0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your room.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tau?

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Jāni, tu dzirdi mani?
3: Jā, draugs.
2: Harald, tu mani arī dzirdi, jā?
4: Dzirdi, jā.
2: Un tad tagad mēs sāksim.
3: Aiziet zaļais stūris.
2: Upsi, grūna kakte.
3: Jā.
2: Sveiks.
3: Neparasts augusts mums ir izdevies.
2: Jā, tas sekoja neparastam jūlijam. Un arī jūnijs bija neparasts.
3: Jā, šodien zaļā stūra mums tēma parunāsim par to, kas notika Kurzemē.
2: Nu jā, un tas joks bija tāds, ka Latvijā pa visu uztraucās, bet tikai ne pa to, pa ko vajag uztraukties. Un mēs kā zaļais stūrs, šī gadījumā es konkrēti arī pats svētdienas vakarā vienkārši nespēju ilgāk klusēt. Nu, jūs varbūt esiet dzirdējuši, varbūt neesiet dzirdējuši, jums varbūt uztrauc obligāciju procentu likmes ar lidojošajā skrūvītē, kas ir ar Bolčik, bet ir tā, ka ir supi nosprāk, ziniet? Un tas, ko tas nozīmē un kā tas izpaužās, šobrīd mēs jau esam aicinājuši Zoomā uz tādām 10 darba minūtēm, lai to mums izskaidrot. Vispirms LVģiem ceja Anšīri, un pēc tam Haralds Ploziņš izskaidros.
3: No biori,
2: jā. Kuru pusi būtu jāsāk, Haraldi, Jāni, būtu jāsāk ar zivīm vai ar to situāciju ūdenī?
4: Man šķiet, ka droši vien, lai Jānis pastāstu par to, kas notika. Jā, tad jau varam komentēt arī par zivīm.
2: Jāni, kas tur bija?
5: Nu, notika, vai, kā lai saka, sarindojās vairāki notikumi, kas izveidoja tādu lielu negatīvu sumāru kopumu. Tātad praktiski, attiecīgi jau jūlijas sākums, ja, tad jau bija diezgan lietains, kas rezultējās ar vēl intensīvākām lietavām mēnešu beigās. Un rezultātā notika process, kurā ietveros pirmkārt augsne bagātinājās ar ūdeni, tātad samazinājās augsnes spēja uzkrāt un savākt nokrišņus. Un nu, šie te intensīvie nokrišņi mēneša noslēgumā attiecīgi radīja jau diezgan plašus plūdus. Rezultātā aplūda ļoti plašas teritorijas upju palienēs, kuras ir klātas jau ar veģetāciju. Un praktiski, pateicoties tam, ka ir silti laikapstākļi, veidojās nu, tāds ļoti intensīvs pūšanas process. Tad faktiski jau sāk sadalīties augsne esoša organika, sāk sadalīties augošie augi, viss pārējais, kas tur taisa palienēs atradās.
2: Palienes uzrūga.
5: Palienes, jā, tieši tā, kā varētu teikt, palienes uzrūga.
3: Un kā šis uzrūgušais kefīrs nonāca upē?
2: Nē, viņš tās vēl bija
5: tikai... Nu, attiecīgi ūdens līmenim krītoties, protams, ja tātad tas viss ūdens aizgāja pār melerācijas sistēmu, pār stendas un rindas upēm, aizgāja līdz zirbei jau, ka, lai saka, secīgā gaitā, kā veidoja šis tas atvecis basēns. Turklāt tā atšķirība, kā liecina valsts vidas dienesta veiktie mērījumi, ja tātad, kā ja rindas upē vēl bija kaut cik ciešami apstākļi, tur kābekļi bija apmēram 5, kas ir, nu, kas nav ideāli, bet kas ir varbūt kaut cik pieņemami, tad stendas upē tas bija tu nulē, un attiecīgi ļoti zemes vērtības, un faktiski visai gan stendas, gan pēc tam arī Irbas upē izvēlās cauri tāds liels bezgaisa ūdens masa, jā, attiecīgi.
2: Viņa joprojām veļās, ja viņa beigusies, domā?
5: Es, godīgi sakot, nevaru to pateikt, es ceru, ka situācija tiešām uzlabojas, man nav svaigāku datu šobrīd, bet nu skaidrs, ka tie apstākļi nav mūžīgi, jā, un attiecīgi, ja tā ūdens plūsma normalizējās, tad arī tie skābekļi apstākļi tur atjaunās.
2: Jo publiskajā vidē bija tāds teiciens, ka pēc pāris dienām virbs ejies atkal krastos un viss tā kā atkal sāksies nu, normāli aprite.
5: Es pieņemu, ka tas ūdens līmeņā krišanās ir viens, jā, bet arī, protams, nu, liela daļa šobrīd nonāk jau no grundzūdeņiem un tam līdzīgi, ja, ka tas prasa vairāk laiku pašā ūdens vidē, lai tas skābekļa apjoms atjaunotos līdz kaut cik ciešam. Bet ja kurā gadījumā tas efekts jau savā ziņā ir sasniegts. Problēma ir tā, ka tad ņemot vairāk, ka ir vasara, tad ūdens jau pats par sevi ir silts. Ūdens temperatūra ir bez upē ir apmēram 16-18 grādi. Un faktiski arī siltā ūdenī fiziski var izšķīst mazāk skābekļa, tīri fizikāli, nekā tas ir augstā ūdenī. Tas arī, protams, samazina to kopējo, nu vai pasitaktina to kopējo situāciju.
2: Kāds ir, teiksim, tas nu, ūdens ritēšanas ātrums? Cik ātri no augšas, teiksim, nu, kur ir bez augstas viens puzes ezers, un tad ir kur Dursupē, kur pārāva to aizsprostu, pārāva vaļā, tur atdrošina kaut kāds noguls un saizgāja. Nu, Dursupē bija atpakaļ jau 29. jūlijā, jo viņi bija atpakaļ jau tā kā sliedēs. Cik ilgā laikā tas ūdens no augšas līdz leja aiztikt? Ir kaut kāda saprašana?
5: Patiesībā tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no paša satecas baseina lieluma. Tas ir atkarīgs no upes krituma. Visas šīs te upes nav ar ļoti, teiksim, izteiktu kritumu un milzīgām, teiksim, straujtaču platībām. Ja? Tas nozīmē, ka tā ūdens pārvietošanās ir samērā lēna. Nu, klasisks stāsts par to, ka, piemēram, atkal man nav konkrētu datu. Es zinu to, ka tas līmenis šobrīd jau ir nokrities atpakaļ tuvu vasaras tam mazūdens līmenim, tur kā 10-15 centimetri augstāks nekā tas bija, piemēram, pirms visiem šiem plūdiem. Vēl joprojām ir. Bet zinot, kā šie procesi notiek, ka, piemēram, kaut kur Augštecē Lietuvā, ja upēs izlīst, nu, veidojas plūdi, un tad tas ūdens nonāk līdz Latvijas teritorijai, tas var būt pat ar nedēļas nobīdi. Ja, tā kā tas tie laikapstākļi var būt.
2: Labi, un tagad ieslēdzās Haralds izstāst, ko zivs dara tādā gadījumā.
4: Jā, ja mēs runājam tieši par tiem ūdens organismiem, tad no, tiem ir līdzīgi kā cilvēkiem, bet kābekls ir nepieciešams, lai spētu pilnvērtīgi funkcionēt. Tātad, ja tieši par zivīm, ne tikai par tiem pārējiem organismiem, tad skābekli tās zivis uzņem tieši filtrējot ūdeni caur žaunām. Un tas ūdens tā kā zivīm iekļūst caur muti un izplūst caur žaunām, kas ir zivs plaušas. Un brīdī, kad tas notiek, tie sīki asinsvadi, kas atrodas žaunās, uzņem ūdeni iesošo skābekli.
2: Tā kā mums plaušās alveolēs, vai ne?
4: Jā, tieši tā. Un jā, vienlaikus arī no žaunām tādējādi izdalot šo ogliskābo gāzi, kas cilvēkiem ir kā izelpa. Un tad paši piemērotākie apstākļi, ūdeni izšķīru šo skābekļu koncentrācijai, lašveidīgajiem zivīm, piemēram, pie noteiktas temperatūras ir no 8 līdz 10 miligramiem uz litru. Savukārt, katveidīgās ir nedaudz izturīgāks, un tām ir nepieciešami no 6 līdz 8 miligramiem uz litru. Un, ja runa ir tieši par līdzekām un zandertiem, tad tie ir labāk jūdēs, kad skābekļi saturs ūdenī no 7 līdz 9 miligramiem uz litru.
3: A šeit mēs dzirdējām skaidru 5, vai ne?
4: Jā, šeit nu, tas ir mazāk, bet nu, tas joprojām nu, ir ciešam, kā Jānis teica. Un tad nu, pietiekams skābekļu saturs ūdenī nodrošina pilnvērtīgu organismu funkcionēšanu, barošanos un, protams, arī augšanu. Un nav jau arī teikts, ka skābekļu daudzmām samazinoties zem šiem rādītājiem zivis automātiski ies bojā, taču nu, jāmin ir arī tas, ka, piemēram, lašveidīgajām zivīm slāpšana sākās jau brīdī, kad skābekļu koncentrācija ir aptuveni 3 mg uz litru. Bet katveidīgās, kā jau es iepriekš minēju, ir nedaudz izturīgāks pret šiem apstākļiem un šīm zivīm slāpšana sākās, kad izšķīdušā skābekļa koncentrācija jau ir zem 2 miligramiem uz litru. Taču arī tas nebūtu nenozīmē, ka tad, ja skābekļa daudzums nokritīs zem šī apjoma, tad zivis uzreiz aizies bojā. Sākotnēji tām sāksies paaugstināt stresa apstākļi, līdz ar to vispirms tās pārstās pārvietoties un baroties, vairāk enerģijas patērēs, lai caur žaunām tiktu iegūtas pietiekami liels skābekļa apjoms, lai nodrošinātu vismaz daļēju organismu funkcionēšanu, un tam būtu iespējams kaut kādā veidā izdzīvot, nu, bet taču arī 2 mg uz litru ir ļoti, ļoti maz. Skābekļa saturam krītoties zem šī rādītāja sākas būtiskas problēmas arī dzīvošanu zivīm. Un, protams, arī ne tikai zivis, bet arī citu ūdens organismu ir briesmās un pakāpeniski var sākt iet bojā skābekļa bada ietekmē.
3: Vai kāds no jūsiem bija aizbraucis uz šo te Irbas baseinu apskatīt to situāciju reālas vietas, kas tur notiek ar zivīm?
4: Nē, mēs, diemžēl, neesam bijuši, un tā kā šobrīd nav zināms, cik daudz zivi un cik garā posmā tās ir gājušas bojā, tad nav arī pasakāms, cik ilgā laikā ugunī mītošie organismi populācijas varētu atjaunoties.
2: Nu, paklausies, bet nu, vēži izkāp krastā tādā brīdī, ka šitā notiek. Nu, mēģi mazaļi droši vien pa pieskartie, nekur nevar, bet zivs jau mēģina kaut kur glābties, viņas bāžās. Es dzirdēju, ka tur vecupēs ir kaut kādas salīdušas, kas bišķi tā kā mēģina atelpoties un kaut kādā veidā tomēr dabūt to skābekli. Es dzirdēju, ka cits aiziet jūrā. Kādi tie organismu glābšanās tās schēmas?
4: Jā, nu, visdrīzāk tieši tā arī ir, kā tu saki, ka tas mēģina patvērties, pielāgoties tiem šķietam īsajiem apstākļiem, kad šis skābekļa bats varētu iestāties un iespējams tādējādi arī paglābjās, jā.
2: Jāni, tagad atpakaļ jautājums. Jāni, šī ir pasaki man, tu esi tomēr tāds tā kā kompetentāks par šo jautājumu, vai tur mums ir kaut kas jādara kā sabiedrībām? Vai vajadzētu brīvprātīgai ugunsdzēsēji brigādei vai dabas aizsardzības pārvaldē pumpēt iekšā skābekli šitā gadījumā kaut kur? Tas jau nav grūti izdarāms.
5: Nu, tas varbūt nav grūti izdarāms jautājums, cik tas tehniski palīdzēs un vai no tā būs kaut kāds efekts, jo tā sistēma tomēr ir milzīga. Ja, tad, ja mēs reķinam visu to upes satecas basēnu, visu garumu, tie ir daudz 10 kilometru un cik daudz, tad nu, jebkurā gadījumā tās rīcības ja, būs vairāk tādas punktvēdi. Un tas efekts jau tomēr ir daudz plašākā apjomā. Vai tas ir, vai mums kaut kas ir jādara? Es drīzāk teiktu, ka tas vairāk ir dabisks process un vienkārši tas ir jāpieņem. Un tās dzīve populācija tāpatās pēc kāda laika tur atjaunosies, ja vien, protams, neatkārtosies ilgstoši vai daudzkārtīgi šādi te apstākļi.
2: Es atceros tādu šaizīt gadījās arī mūsu AVM Emilija, es neatceros, kur no tām upēm ir vieni strauji un vieni lēni. Un arī tur bija
5: tā, ka... Man šķiet, kādā vecāka senākā laikā esam braukuši arī uz Kaņieru ezeru, piemēram, filmēt. Nu, tur patams ziemā, jā, ziem lētas.
2: Nu, kas slāpst, jā.
5: Nu, līdzīgi, jā, tiešām, kad liekas, ka nu, tas ezers viss ir izmiris, bet tāpatās tur viss pēc laika atjaunojās.
2: Mm-hmm. Labi, paldies Haraldi, paldies Jāni. Cilvēks no Bior un cilvēks no LVGMC mums palīdzēja skaidrošu to jautājumu, kāpēc ir bē sanāca masu kapi. Un pēc izbrīža mēs turpinām zaļais stūris.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Jā, zaļā stūrī smuki ieskrējāmies ar Bior un LVGMC speciālistiem pastāstot par situāciju Stendes un Rindas upē, kas atspoguļojās Irbas basēnā kopā, un tagad mūsu studijā ir Reinis Pīžiks atbraucis no pašas Ānces. Čau, Reini!
2: Čau!
3: Smird?
2: Jā!
3: Daudz?
2: Es nejūtu to.
3: Tu jau sēdi vēja pusē. Jā, nu tā vajadzēja just, jā.
1: Jā, paldies, Reini, ka atbrauc. Mums tiešām gribējās dzirdēt no cilvēka, kurš dzīvo Stendes krastā, kurš pats tur laivoja, kur pats redzēja, piedzīvot to situāciju.
3: Tu jau pa tiem plūdiem bija gatavs braukt un rādīt visiem, ka vajag. Tur,
2: jā, mēs jau to izdarījām.
3: Un kā tur bija tajā brīdī?
2: Nu, tajā brīdī bija jaudīgi, jo nu, plūdu braucienus organizēja jau kaut kādas tur 16-17 gadus. Bet nu, pirmo reizi vasarā tik augsts ūdens līmenis, un man tur ir tāds vairākas stigas, ka var iebraukt mežā. Un ja vidējais tur var kādu puskilometru parasti iebraukt, tad šogad es iebraucu nu, kādu kilometru un vēl. Nu, tur baigā jaudīgi.
1: Tagad teikt, ka tie pavasara plūdi nekad nav bijuši tik jaudīgi, kādi bija šie vasaras
2: jā,
1: plūdi.
2: Jā, nu, viņi ir jaudīgi, bet nu, tu tam, bet jā.
1: Klausies, ar ko senai Jāncai saka, kad vēl ir piedzīvot šādu veidu plūdu?
2: Nu, vīrs, kuram ir 80 gadi, kurš dzīvo tā kā ar skatu Stendes upu un visu laiku skatās, viņš teica, ka pirmo reizi vasarā tik liels ūdens līmenis. Nu, ja čalim ir 80 gadi, tad
3: kas vairs nav čals, tā jau patiesība ir dzīvē.
2: Tā ir realitāte.
3: Bet, un kur ir tā Latvijas lielums, ja? Kad es biju aizbraucis pirms divām dienām apstājies, kāda aivieksta izskatās. Es nezinu, vai tie ir zemkopības ministrijas nekustamība īpašuma, kas tur ciet slūžas vai kā, bet tā aivieksta ir vienkārši uz ceļgaliem. Tur ir tik maz ūdens, atkal, ka tā kā liekas, kā tā var būt. Nu, šai pus tā, un tur atkal pilnīgi otrā pusē.
1: Tas jau dēļ dambi kustināšanas, jā.
3: Un es nezinu, arī būt, kad tiešām bija zemē, nu, ir dīvaini. Dažreiz ir tā, ka ūdens iet pa gaisu, bet gruntsūdeņi ir pa zemē. Citreiz ir gruntsūdeņi augšā, bet ūdens neiet pa gaisu. Tad tajās ūdens lietās iedziļinoties nevienmēr visi ir tik skaidrs un gaišs, kāds rādā.
1: Labrien, iedod ainiņu. Kāda bija tā ainiņa pēc šiem plūdiem?
3: Kur pirmā sprāguna ieraudzīja?
2: Nu, vēl bija interesanti, ka tajā plūdu braucienā es braucu tajā mežā un peldu baļķis, un tur pa to baļķi skriem pelīt no vienas puses uz otru pusi, jo viņi glābjās, viņai, jā. Nu, 5 hektāri, ne, bet, nu, ir ūdens. Un tad, ko es varēju izdarīt, es pieliku vēl vien baļķi, lai viņi paskriet, kurš viņi pelītē.
3: Bet šitie te visi apakšā, kurmītis šturē, apakaš zem, visi tārpi.
2: Kurmītis beigts, bet arī tas, ka tu
3: bet
2: brauc.
3: Bet kurmi peld labi?
2: Bet es beigts arī redzēju tos kūrums, jā, un vislabākais bija, kad kaut kāds tāds tur biškrēsliņš vai kaut kādu garāk puķīt un gliemezi sienā, nu viss ir tāds nevēlt latviešiem tā slavenā multēna flow, nu tur bija.
1: Glābās visi, kas var, jā.
2: Uz katru stiegru, uz katras zāli bija flow reāli, jo viņi glābās.
1: Un kāds tas mērogs biedot, te lauki aplūduši, kā
2: nu, jā,
1: wow.
2: Jā, nu jā, tāds, principā, Ancai varēja pārdot zemi pie, kā, nu, Usums ezers varēja pateikt, re, kur ir Usums ezers, un kāds pilsētnieks, nu, nopērk Usums ezeru.
3: Uz nedēļu,
2: jā. Jo tā problēma bija, jā, kā jau kolēģi tur teica, kad šoreiz bija tā, ka tas lietas, nu 4-5 stundās viņš nolīja mēnešu normu, viņš bija tāds ritīgs, bāziens, nu rītīgi daudz.
3: Nekā šļūten.
2: Nu tā kā vienkārši daudz. Un Stendē, nu tajā meteoroloģiskā stacijā un Ventspilī un visur tajā galā. Un tad tas ūdens gāja, un sākumā upē viņš bija augstāk nekā pļavās, un tad tas ūdens ot ar gruntsūdeņiem izspiedās tajās pļavās, un principā katru dienu nāca klāt līdz pagājušajai pirmdienai. Un tad mēs uztaisījām jā to plūdbraucienu, visi baigi priecīgi, bet pēc tā plūdbrauciena vairs nebija neviens priecīgs, jo ka ūdens kritās, tad parādījās tā smaka, un parādījās, kur Olds miļē
3: taimiņ.
2: Dzīves taimiņ, jā, un šo pirmdienu nolaivoju, un jā, nu rītīgi daudz arī sapali bija, tādi smuki, un tās zīves, nu nav tā, ka tur, nu, es varbūt redzēju 20 sapals liels un 2 lašus, bet viņas tā vairāk atstraumējas pie kokiem, aizķērušās. Nu, tā zivs smaka mazāk, vairāk ir tas tāds pūlums, jā, kā saka, nu, ka uzrūk tie zaļie lauki.
1: Bet, jā, principā rūkst tie lauki, vai ne, jo tagad ūdens nokrities, tur palicis kaut kāds peļķis, jā.
2: Un tad bija tā, ka tās zivs jau jūt, man liekas, ka sūda ir, ka nav vairs ko elpot, tad viņš pa tām pļavām līd ārā, tā kā, nu, uz krastu, un, nu, stārķi paēda. Vienā vietā bija 30 stārķi un laivojot kraukļi un zivu gārnes knap varēja palidot, tā kā ir, kas ir priecīgi.
3: Maita putni kā parasti.
2: Jā, kā parasti, jo tie ir itīgi sēdušies un nu jā.
3: Varbūt tagad ēšanas pauzam pēc dažām minūtēm.
1: Jā, iepazīstinājām Reini, iesēžamies ārtāk, jo nākamie divi raundi būs vēl interesantāk.
4: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Studijā Agnese Vasermane 31. jūlijā un 1. augustā Koknesas Pilsdrupu parkā aizvadīts vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens. Varam sveikt sacensību uzvarētājus. Pirmo vietu ieguva mednieku klubs Salnava, seko Kalupe un Jāktskalniņš. Festivāla laikā notika arī Latvijas čempionāts staltbriežu piebaurošanā un par Latvijas čempionu kļuva Valērijs Kurčānovs. Mazliet pakavēsimies atmiņās par piedzīvoto Minhausenā, ieklausoties, ko par to saka festivāla dalībnieki un apmeklētāji.
6: Tā mēs pavadījām šodien, jo vīrs sāka 10. zolīti un tad beidza pirms trījiem. Es gan izbaudīju visu, es izbaudīju visus norises vietas, kas bija gan ar nažiem, kad meta, gan arī bultām šāva. Suņu izstāde, kas man ļoti patika.
7: Jā. Mīlīgākā publika, kādi mednieki, man liekas, nav neviena.
5: Miermīlīgākā?
7: Ideāli. Nekādu kašu. Ja kas atvainojas viens otram, viss ideāli.
6: Jo vajag cilvēkus saliedēt, un tās ir tādas emocijas, kas man liekas atkal liek uzlādēties uz ilgāku laiku.
8: Sen nav bijuši īstenībā, es tā neesmu jūties, ka mums kādreiz bija Koknes rockfestivāli.
5: Un te ir tā atmosfēra kā rockfestivāli?
8: Tieši tā. Superīgi, vienkārši atpūsties.
5: Jā, kādi varbūt spilgtākie iespaidi, kas ir redzēts šeit?
8: Kāds iespējas, tas bija baigais zibens bāziens.
5: Sākums bija
8: lāk, tagad mēs ļoti samirkām. Es nezinu, ko mēs tur nevaru spiebilst. Vienkārši negaiss
5: uznāca. Bet super, uznāca. Super, tiešām super.
8: Bet tas netraucēja atpūsties.
5: Pilnīgi nē. Jūs vecākiem esat līdz atbraukuši?
9: Jā.
5: Jā, un kādi iespaidi?
9: Lieli.
5: Lieli? Kas ir redzēts?
9: Lāzertaks.
5: Jā, jūs Lāzertaks. Varbūt arī piedalāties kādās sacensībās?
9: Jā, es šāva ka gaisa no to bumbiņu.
5: Aha, un tu?
9: Es neesmu. Es piedalos tapeties un es arī deju ar visu savu komandu.
5: O. Oh,
9: Baltie pret melnajiem.
5: Jā, tas ir jūsu tētis, jā?
9: Nē, tas nav mans tētis. Mans tētis aizbrauca šaut.
5: Jā, vakar to lietu arī dabūju, jo to negaisu.
9: Jā, bet mēs paspējām, jo mēs, kad gājām, mēs iesēdāmies mūsu busiņā, un tad sākās tas stiprais tieši lietus.
10: Pie mums bija šodien lokšaušanas disciplīna. Disciplīna bija no divam daļam. Vieni stacionāri mērķi, kas saucami 3D mērķi zvēru mulāžas. 5 šāvieni izmēģinājumam, 5 šāvieni uz rezultātu. Un tad, kad cilvēki izpildēja šo vingrinājumu, gāja uz otro vingrinājumu, kas ir lidojušie mērķi. Un viņa šāva pa lidojušiem mērķiem, atkal 5 izmēģinājumi, 5 uz rezultātu. Nu, iespaidīgi šodien ir rezultāti ļoti augsta līmeni, var teikt. Kopumā es pateikšu, festivāls aug ļoti skaisti, bet šodien un pagājušos gadus es varēšu apskatīt tikai vakar.
5: Tikai rezultātus salīdzināt?
10: Nu, salīdzināt, kāds tas festivāls ir pēc sava izmaiņiem, tāpēc, ka paistam šobrīd darbs notiek pret tā, ka mēs skatāmies, kādi rezultāti un novadam to pasiekumu, tā kā pašu festivālu, kā tādu mēs neredzam.
5: Sanāk, jūs esat apsēdušies abi divi ar krēsliem, vērojot notiekošo. Māk tie cilvēki mest tos nažus vai nemāk?
11: Nu, tas nav vieglas tāds darbiņš. Tu tiešām jāmāk, jo tad, kad sākumā treniņā katrs atnāk no, nu, pirms sacensībām pamētā, liekas, kas tur naziemest.
12: Vai ne?
11: Bet to naziemest, nu, ir ļoti grūti patiesībā.
12: Kā jums vispār kopēja atmosfēra festivālā?
11: Ļoti pozitīva. Jo mednieku saimē, man liekas, tā ir stiprākā saimē un saliedētākā. Visi smaidoši, visi darbīgi. Nu, vislabākās notīs. Medniekam vienmēr, viņam arī mežā ir grūti, bet viņš ies un darīs un būs smaidīgs un atnāks dubļo, mutē dubļos, bet mums teiks, ok, ir viss labi. Tāpat šeit ir. Ja šeit ar mašīnu kāds nevar izbraukt, tad parasti cilvēks teiktu ārprāts, kas tas pa ceļu, tad mednieks nešīksies. Vienkārši pienāks otrs, pastums vai pagaidīs, un viņš tiks laukā.
12: No dubļiem ārā.
11: Protams.
12: Paldies, lai
11: jūs mednieki dubļu nebaidās.
12: Paldies.
11: Yeah.
13: You're from Lithuania.
14: Yes.
13: How are you feeling today? Like, it's second day of the festival.
14: Yes, actually, we came to Latvian Red Deer Color Championship. We do not have such kind of festival as you do.
15: Jā, mēs šeit esam atbraukuši, lai piedalītos staltbriežu piebaurošanas čempionātā. Lietuvā mums šāda festivāla kā Minhausens nav. Ir ļoti jauki, ka jums tāds ir, un ir jauki katru gadu šeit atbraukt. Iespējams, ar laiku varētu sarīkot arī ko lielāku, piemēram, mednieku festivālu Baltijas mērogā. Taču Minhausena organizatoriem es novēlu neapstāties un turpināt šo festivālu katru gadu, lai piesaistītu ne tikai medniekus, bet parādītu arī citiem, ka mednieki ir tādi paši cilvēki. Mēs protams, priecāties. Kā jūs redzat, te ir ne tikai izklaides, bet arī daudz izglītojošu aktivitāšu. Varam augt kā mednieki, vairāk saprast dabu un dzīvniekus, uzzināt vairāk par medību tradīcijām. Ir svarīgi parādīt, ka mednieki nav tikai cilvēki ar ieročiem dabā. Mēs esam tādi paši kā visi citi. Mēs pieļaujam kļūdas, uzlabojam savas spējas, savas zināšanas. Tas viss ir ļoti
14: svarīgi.
5: Paldies par dalīšanos iespaidos visiem mednieku festivāla Minhausens dalībniekiem. Koknesē pabija un ar apmeklētājiem sarunājās Agnese Vassermane.
4: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī,

0: Savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš. Dāmas un kungi, Reinis Pižiks, Jānis Kļaviņš, Māris Olte. Zaļais stūris. Mēs runājam par to, kā irbi nomir un kā tālāk dzīvos. Tā nav putniņš, tā ir upe. Un to Kurzemes palu gadījumā vasaras laikā, tad, nu, padās, ja jūs gribiet dzirdēt, ja klausieties ceturtdien, klausieties lūdzu sestdien no rīta, no 7 līdz 8, un bija cilvēki, kas izskaidroja, kāds ir un ko tas nozīmē. Bet Reins savukārt nobrauc un saka, jā, kad ir redzams gan zīves, gan arī dzens smakojuši ūdens, kurš nāk iekšā upē, un upēji tajā turpin dzīvot arī pēc tam, ka viņi nomirus. Paklausies, bet irbē vienmēr ir baigais daudzums visādām foršām attekām. Vai tās attekas varēja glābt šī gadījumā? Man arī grūti iedomāties, kāds ir, ja tu saki, ka pavasarī pus kilometru var iebraukt pa to stigu, un tagad var iebraukt veselu kilometru. Tas nozīmē, ka tur tas viss bija savienots kopā, vai ne?
1: Nu jā, tas ir liels upes baseins, tas nav tāds mazais grāvs, ko dužau vai kaut kāds tur grāvīgs. Jo, nu, ko glābt, grūti pateikt, es arī domāju, kaut kompresoru likt, bet, nu, uz to lielo ūdens daudzumu, kas bija, nu, tad Usums ezerā ieliec vienu kompresoru, ko tev tas dos. Nu.
0: Bet tur jau tas joks, ka tas kompresors, tas veids, kā cilvēki domā. Īstenībā jau, ja tu ieankrotu vienu baļķi šķērsām straumē un viņš putotu, viņš iedot tieši to pašu un nemaksātu neko. Vienkārši mums nav tādas baigās zināšanas par to, kā tas ūdeni apskābi kļūt.
2: Tas līdzīgi kā akmeniem, kad ūdens plūst pārtais to burbuli.
0: Arī tagad, ka irbi nokritīsies, tad sāks burzguļot straujās vietas, tas jau ir tas, kā dabūt tos kābi klūdenī daba. Un tas jau nav baigi.
2: Reini, bet varbūt pastāsti, jo irbas baseins ir ļoti interesants un noteikti tā situācija bija atšķirīga. Tad mēs zinām Stendes upe, tad rinda veido irbi, ja? Jā. Pastāsti par šiem baseiniem cilvēkiem varbūt nav priekšstats.
1: Nu jā, viņš rinda sākās Usums ezerā, tad ir Engura, tad ir Puzes ezers un tad ir rinda un viņš sada kopā ar Stendi. Un rinda ir tādi, tie ūdeņi ir tādi gaišāki, tīrāki, jo ir tur vairāk smilts un tas ūdens attīrās, bet Stendi atkal iet pa tām palienu pļavām un ir tāds ritīgs mālains, mālaina kafija.
2: Ja Stendi arī sākās kaut kur ļoti tālu pie Talsiem?
0: Pastendē pie Talsiem, jā.
1: Pastendē, dišteni, mastendē, viņi tur tik daudz no tādiem
0: tur
1: maziem grāvīšiem.
0: Tas, ka tur civila likumā uz tās Stendes nevajadzētu būt nevienam aizsprostam, bet tur ir. Un pa to jau cīnās arī tur Gatis Strauss arī apstīties sejas grāmatās atcelēs tīklos, vienkārši tur ir.
2: Bet ir bebra aizprost vai cilvēki?
0: Nē, cilvēki aizprost. Turklāt jaunākais, man liekas, tur Pastendē bija atklāts pirms kā 4 gadi ar lielu pompu. Mēs te atjaunojām visu, ko gan civila likumā rakstīts, ka uz Stendes nevar būt aizsprost.
2: Atjaunojot
0: tiltu, un tur nekā, un cilvēki dzīvo, viņam vajag kaut kādu ūdeni spoguli, kaut kur peldēties, tas jau ir saprotams. Vēl viens faķīs bija uztaisīt to zivdīķi, kolhoza laikā bija, tāpat arī palika, viss joprojām tur ir. Un ko tu tev tagad laidīsi nost, un ko tu tev tagad laidīsi nost, nē, tā jau gan ies cauri, cilvēki uztraucās. Saimnes vēlēšanas nāk kaut kāds deputāts Bērziņš, kurš ir novadomas vadītājs, es saprotu, Talsos, tas tur tagad uzstājās un rāda, kā viņš tagad apkopos viedokļus. Vajag jau tur iet, visiem tur skābekļi pietiek, mutis virināt. Un dzelstrauc, kas ir atkal, tai Pastendē tur Talsu attīrīšanas iekārtas strādā korekti, ja viņam skatās virsū, ja neskatās virsū, ir bijuši izsāt gadījumi.
2: Uh-huh.
0: A tajā iekšā nāk taimiņnāšu to, ja tā paskatās.
2: Tik augsti,
0: jā. Jā, valstsīts dienests uzrakstīja, ka nē, tur ir kā karpēdīgās zīves, un tad mēs vēl makšķerā rolt, manā redzījumā mēs braucam kopā gati ķērām, un tās karpēdīgās zīves tāds baigi līdzīgās forelēm bija, ko mēs tur ķērām tajā lejpas attīrīšanas iekārtā Talsu. Tagad tur nav vienkārši tā situācija arī ar to. Bija jau vienbrīd domāju, ka tev tur ancē pārgājušas pāri ir attīrīšanas iekārtas.
1: Jā, tur tā lieta, ka tā viedokļi ir dažādi, ka nu, tur tā attīrīšanas iekārta, bet nu, jūs zināt, tā ancē ir neatdzīvotākā vieta Latvijā un cik tie iedzīvotāji tur pakakā, jā.
0: Nu, tādus plūdus redzot.
2: Viens otrs gan
1: ilgāk, jā, varbūt. Un tieši tas vidas dienas ņēma tos mērījums gan pirms tās attīrīšanas iekārtas, gan pēc tie rezultāti bija vienādi. Tas nav tā kā, tā attīrīšanas iekārta pēc būtu daudz un pirms...
0: Tas nav pievainis.
1: Tas tā kā nav, jā, jo iedzīvotāji, nu, viņi nav daudz tur.
2: Vien, bet kā tev liekas, redz Stendes upe caur laukiem, ja caur lauksaimniecību un tur noteikti visi minerāļi, kas tiek kaisīts lauku un viss pārplūda, tas tavuprāt varētu ietekmēt arī šo ūdens kvalitāti?
1: Nu, noteikti, jo tieši tā, ka tur ir gan kukurūz, gan graudi, gan, nu, tā lauksaimniecība jau ir Latvijā.
0: Daudz viņi tur tā lauksaimniecība?
1: Nu, vairāk Te es domāju, ka ir tās palienpļavas, bet ir arī, kur ir kaut
0: kāda tās kultūras. Latvijas valsts mežas palienpļavas nopļaujuši un novākuši paspējuši jau pirms tiem plūdiem.

0: nu kā kurš tur paspēja cits, tur nu, tagad vēl joprojām nevar uzbraukt. Tā, ka tas ūdens liekas, kad upē ir nokrities, bet tajās palienās viņš diezgan ilgo stāv.
1: Nu, kā viņš ir, protams, sasūcies.
0: Jā, iekšā. Viņš tur diezgan ilgi stāv, un tur atkal visiem atkal putniem ir dzīris, un jo tur tās zivs vēl ir palikušās, kuras nepaspēja aiziet uz to upi.
2: Ai, nu, no dabas daudzveidības, es domāju, ka jau šī tāda pala neko, nu, beigās sliktu neizdara tur.
1: Nē, nu, tas ir kaut kas līdzīgs, kā valsts ieņēmuma dienests atnāk uz to firmu un izskaita visu, jā. Jā. Viss paliek dzīve beigās.
2: Jā, un grāmatvedis sāk strādāt jā, labāk, un jā, arī tu pats sāc domāt līdzi.
1: Jā, tas nav nekas tad briesmīgs.
2: Bet... Līdzīgi arī mēža ugunsgrēka, no sākumā tas ir briesmīgi, bet pēc tam daudzām sugām tā ir atkal jāvar dzīvot.
0: Tieši tā mums arī Ansē bija tas ugunsgrēks, kur pavasarī, un tad, kur visur ir sūna, tad tagad tur visur ir meleņmētrs un brokleņmētrs, tā kā tas, tā degšana ir tieši tādām, nu,
2: Ja cik ātri viņš atjaunojās pēc degšanas?
1: Un tu dzirdēji pavasarī bija un tagad tu meli?
0: Jā, tad no, meli, jā.
1: Tieši
0: ļoti
1: ātri.
0: Ļoti ātri, jā.
2: O, mēs nebūtu iedomājāt.
1: Tāpēc, ja mēs zaļos tur taisam, lai saprastu apmēram, ja tu nodedzini meži, cik ātri var iet ar groziņa kolus tur, jā.
2: Klausies, Rei, man vēl viens jautājums. Te Māris mēģināja raidījuma sākumā čaļiem uzprasīt, cik tad ātri tā upa atjaunojās. Bet tādā
1: vienkārši... Cik ātri viņa tekas?
2: Jā, cik ātri tekas. Ja mēs bumbu iemestu stendē pie tavām mājām iekšā, cik ātri viņa aizpeldētu līdz jūrai?
0: Līdz jūrai, nu tur ir 45 km. Nu, es domāju, kādās trijās dienās, četrās dienās.
2: Un tas jau tad ir apmēram.
1: Tas
2: ir ātrums jau, jo nāk no rindas svaigs ūdens klāt un... Un tad trīs dienas, nu jā, tas trakums varētu būt.
0: Un vēl ir tā, ka Ansē ir tā lonasta, kas arī ietek stendē, un tur tie plūdi ir trīs dienas ātrāk. Tad jau tu zini, ja tā lonasta uzplūst, lonasta veidojās atkal no pācis un raķupes, un tad tur brauc un skaties, opā, lonasta jau tur augšā, tad tu zini, ka jāiet kapiļ vai kaut kas savāk no zemākajām vietām, un pēc trīs dienām tā stenda uzreiz, tā kā un lonasti nokritusi. Arī tāds divas bagās švalmas.
2: Šis tā upe, kas talsos, kur pārauto dambiņu kaut kā staistīta šo pasēnu?
1: Stenda, jā, dursupe? Jā. Es saprotu, ka viņi pie stendas pienāk.
0: Kaut kur, jā, noteikti.
2: Ietak stendē.
1: Ja, tur bija arī aizsprosts jau, kurš bija aizpeldējis pa gaisu, kur jau tagad es saprotu fotogrāfijā skatoties, ka viņi jau tagad remontē un tā. A, ko tie dienas? Tu valstsvītas dienas tu jūti?
0: Jā, bija tā, kad...
1: Ja pa dienas tiem pēc īsts brīžu parunāsim, noslēdzošajā. Labi?
2: Jā, sarunāšu.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Ko Zaļais stūrs? Ceturtais rounds.
2: Mums ir dabas detektīvs un Virbas upe sanāca zapta, ka tur ļoti slikti, ka ļoti kritās plūdu iespēja ūdens kvalitāte, maigi sakot. Rupjāk sakot, izsprāga visi irbi un tagad mēs skatāmies, kurš vainīgs un kāds varēja notikt.
1: Jā, vasaras pala šādi neesot redzēt 82 gadus.
2: Jā, jo tas vecākais antis iedzīvotājs, kurš joprojām ir sēžot zaļā puķu valgos, tomēr turās malacis vīrs, nav tāds pieredzējis, bet mēs esam dabūjuši dzīvi vietu tevi aborigēnus sasējām pa vīlēm un viņš atbrauc. Rēns Pižiks mums pazīstamies cīnītājs par Antas brīvību. Jā. Klausies, tev ir daudz draudzīgas attiecības ar vidas organizācijām. Zini, dabas aizsardzības pārvalde tev vajag draugi un valstsīs dienas tev gan jau, ka tu zini, kā tur ir. Izstāsti, kā dienas rīkojuši šajā gadījumā un kā tev liekas?
3: Nu, valsts vidas dienas svētdiena, neraksturīgi, jā, svētdiena, jo valsts iestādes jau strādā tikai darbdienās, bet vidas dienas bija svētdiena atbrauc un veic tos mērījumus un bija ielikuši savā tajā lapā. Pa dabas aizsardzības pārvaldes nezinu neko, un arī tā kā negribētu zināt, bet nu, jā, tiem dienestiem man liekas, ka vajadzētu visādos vairāk Facebookos, bez maz vai TikTokos un Snapchatos likt to informāciju un tad tā sabiedrība to zināt, jo kurš iet kaut kādā dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā vai vidas dienestu
2: mājaslapā. Es savā makšķerā Veltpostā arī ieliku tā kā uz dabas aizsardzības pārvaldes, to, nu, neņemiet ļaunā dabas aizsardzības pārvaldes, es gribu, lai jūs vienkārši kustaties, domājiet tādā virzienā, tā ir aizsargājuma dabas teritorija, viņā notiek katastrofa. Tenī brīdī, ka pa to zivi, ja tādu noķertu makšķernieks, viņi vienkārši piekārt pie lielā zvana un vispār ārprāt, nedoties, ja turisti vēl kādas zivs, ja turistu darbības rezultātā kāda lašveidīgā zivs vai kaut kas nēģi kāpurs aiziet pa pieskaru. Šeit izmirst visi upe un ir jāsaprot, kāds ir tas algu. Es zinu, ka varētu arī skaidrojums būt oficiālais, nu kā daba notiek, tā jau notiek, bet vai tiešām mēs, nu kā, nu tām palienām, jo tie ūdeņi sanāk tā cilvēkdarbības rezultātā, kur tās visas dūņas ir sakrājušās, kas nāk ārā no atīrīšanas iekārtām gadu laikā.
1: Meliorācijas sistēmas.
2: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kur pats ir par
1: dambi.
2: Nu jā, un tas jautājums.
3: Jā, vairāk ir skaidrot, izskaidrot, bet tas, man liekas, visām tām valsts iestādēm ir, kad vairāk tieši izskaidrot, ko tie piziņojumi dēļ pielikt, ka
2: Sūd nāk, viņi tak to var modelēt.
3: Viņi jā, cilvēks iet uz veikalu un izlas, kas tad tur ir, vainīgs vai nevainīgs. Nu, vēl varbūt, ja tā stenda redzi bagarēta tajos 70. Gados, varbūt, ja viņi nebūtu bagarēta, tie ūdeņi kaut kā tajās vecupēs, kā tu teici, un tad, nu, ka viņi tādi dabīgāki, jo stenda ir diezgan, nu, tāds taisnis grāvs, un tur, kur viņi visi tie līkumi, tur kaut kā davot vai kas, nu, viņš tāds...
2: Bet tu domā, ka tie lonestē tās zivs var ienostē, no tās tavas upes ieskriet iekšām, ja nu pēkšņi viņi jūta, ka kaut kā ziepi.
3: Nu, ot, lonestē es neesmu novaivojis, nezinu, kā tur situācija.
2: Varbūt tagad viss lielās tur sēž.
3: Varbūt tur, nu, jau tagad jau čaļi jau brauc jau.
2: Tāpēc, ka mēs jau sākām runāt, viņi jau saslēdzās pirms pusstundas jau.
3: Jā, viņi jau gudrāk.
1: Piekdienā būs ko darīt. Man jums abiem ir jautājums. Mēs mazliet viņu pieskārāmies šiem dambiem, kuriem stends nemaz nevajadzētu būt, bet viņi tur ir. Bet šis te lielais dambis, ko nones? Uz tās...
2: Dursups.
1: Dursups, jā. Un, nu, it kā nonesa, nu, laba ziņa priekš upes un zivīm. Bet es saprotu, ka vietējie balsoja par to, lai būvētu atpakaļ. Nē,
2: tā bija Andris Grīnbergs, cik es iespareiz atceros tālas pagastveci. Ja, tad viņš bija, mēs tagad taisīsim ar iedzīvotājiem aptauju. Bet tā demokrātija strādā tādā veidā, ka tev būtu jāaptaujā ne tikai vietēji iedzīvotāji, kuriem visiem, protams, ir aizpeldējusi peldvieta šitā nekarstā laikā, bet būtu jāprasa arī visi bebri un visi tie, kas vēl tev upē dzīvo, bet tiem redz tiesības nekādas nav iedotas. Un ja mēs skatāmies no tādas, ir tāds iedziens ūdeņu kultūras, tad to ainavu kādu jau te upē ir, to jau bāzē ir veidojusi dabu un dabas notikumi, un cilvēki tikai pēc tam ir atnākuši. Un tagad, protams, jā, tas sašutums vietējiem ir laupīti peldzieti šajā kaštumā. Nu, tas ir saprotams.
1: Arī skats noteikti.
2: Kurš būs spēcīgs? Nu, skats varētu būt, kāpēc, es zinu, ka tur Ukrainā, kur pārāva to lielo tanku, Krievas aspidzinājumu, teica, ka tur tā daudzveidība ir uzzēlus divas gadus vēlāk ne pa jokam. Tu to stāstīji?
1: Kohovkas dambas, jā, tur vispār zinātni brīnās un pēti joprojām, cik ātri atjaunojās un sugām vietas vispār ļoti interesanti biotops palicis.
2: Nē, un es domāju, ka tas pats notiks arī to Dursupes dambi, ja vien viņi atkal neužķakarēs atpakaļ, jo lai ir civili likumā rakstīts, ka nevar, bet tur jau ir kaut kādi projekti un droši vien neparedzētiem apstākļiem, ko tu pusmiljonu prasī. Tur tev arī kaut ko maksās no tā pusmiljonu?
3: Diez vai, bet kāds tur tie viedokļi daudz ir, ka nu, beigās es esmu vainīgs vai ka tie laivotāji brauc.
2: Visdrīzāk ar airiem aiztur.
3: Bet ar airiem jau viņi veido to skābeklu un tas arī ir.
2: Nu, tā kā tu laivotāji... nu pat izdomājies.
3: Nē, laivotāji labu darbu dar.
1: Reina, varbūt tās tad atgriežamies Irbes upē. Kā šogad vispār turisms?
2: Jo tu droni nelido, tev vajadzēja būt labi.
3: Droni nelido, jā. Nu, Irbē, kā parasti, cilvēki pēc jāņiem ritīgi sāk aktīvāk laivot.
2: Mums ogrē arī.
3: Pēc jāņiem tas tā ir.
2: Spēj tik tīrīt laivas.
3: Jā. Un tad ir kaut kāds tās 10 vīkendi, kad visi grib, tad pēdējā kā 3 ir palikuši. Bet jā, tas jūlijs, kad nu, tomēr tie lieti, nu, tas cilvēks, mūsdienu cilvēks, viņš baidās no tā lieta. Nu, viņš baidās, un tad tie plūdi tagad vēl smird. Nu, tagad ir jāatbild cilvēkiem, jums tur, nu, piezana saka, vai jums tur nesmird. Nu, tā kā tie plūdi un šitā ažiotāži diezgan tādā, manuprāt, nu, kad mazāk paliek tie cilvēki. Nu,
1: cik, cik tev atbrauc uz tiem plūdu braucienu mums aicinājumu?
3: Plūdu braucienu, tā bija tāda ziba akcija, un paldies visiem, kas varēja kaut kādā otrdienā, jā, darba dienā.
2: Tu svētdienu izlika, kad otrdienā braucam.
3: Jā, un cilvēkiem patīk ziba akcijas, tā kā taisam ziba akcijas, un tiešām tur bija tāda arī cilvēki, kas katru pavasaru brauc tajos plūdos, kad viņi ir, un viņi tur bija stāvā sajūsmā, kad viss zaļš, tu var nopeldēties, tu var, nu, tur iet kājām pa tām pļavām, kur kuru uzsaigās tā laiva, un kukurūzā tu var nobildēties pašā augšā un iebraukt. Tā vislabākā tā sajūta, kad tu brauc tajā mežā iekšā, kur visi tie bērzi un visi tie alkšņi un krūmi, un tu tiešām jūties tā kā kaut kādā, es nezinu, neesmu bijis, bet kaut kādā džungļos, Marokā kaut kur, nu.
2: Klausies, tu tagad esi lēns pa visu Latviju, kā tev gāja to stāvi zrāt, ko tu pavasarī mauc?
3: Nu, pavasarī jā, bija kaut kāda beigās nemaldos 2000 cilvēku.
2: Kas tev pasmējās
3: zina? Vai nepasmējās, to jau nezinu.
2: Kā tev Ventspilī gāja, tas jau tu Aivaru visu laiku pats.
3: Jā, es par Aivaru biju divi joki. Pagaidām nekāda dienas, nu, man tā kā, nu, nav saņēmuši ciet. Varbūt nesaņēmis, es ceru.
2: Nē, nu, ja nav saņēmuši, tad droši vien tagad krāja informāciju.
3: Jā, varbūt kādi. Bet jā, Ventspilī īstenībā ļoti patika. Bija daudz cilvēku, un forši ir, kad tu stāvi skatus, un tu neredzi nevienu to cilvēku. Kulīgi atkal bija tā, ka no tevī metrs, un tu jau redzi baltums cilvēkam,
2: Tu saprati, ka tu pa viņu bliesi.
3: Jā, un to viņi dzērs, un tu stāsti to joku pa viņu reāli. Viņš tā kā saprot, nesaprot. Nē, nu tas viss jā. Tas
1: viss notiek. Mums raidījums tuvojas izskaņai. Reina iebliesi vēlreiz, kāpēc cilvēkiem jābrauc tagad uz Anci? Kas tur ir ko darīt, ko redzēt?
3: Nu, tagad tur bišķi ir tāda smaka, tā kā Francijas Riviera, ekskluzīvi, jā, tā kā jābrauc uz Franciju, tu bišķi tāda jūra, jā, upē, tu noķer jūras smaržu, jā, teiksim, tu redz daudz putnus, ot kaut kādu
2: šķi... Rasnus putnus. Jā,
3: zivgānis nevar palidot, tu tādu redz momentu. Un, jā, tu... Un bija tā, kad... Vajag nesmirti pēc tām zivīm, vairāk pēc tiem, jā, pēc to rūgumu, un nu, vēl var nolaivot, ūdens ir daudz, nav daudz jāērē, tās traumas muka nes, un ir divi koki pāri, jo tie plūdi tos visus kokus arī
1: izkustina
3: tā kā Lego māju, un tad viņi ieņem akal formu.
1: Jā, tas nozīmē, ka ir jāpavingrot bišķiņ.
3: Jā, bišķiņ ir tā, kad ir jāpavingro, jā, un bija gadījums, šogad bija pirmais gadījums 18 gadu vēsturē, kad laiva viena pazuda, bet beigās atrada. Bet tajos lielajās traumē viņi apgāžās, paiet zimu ūdens un nevar dabūt ārā, jo, nu, tiešām tās traumas bija tāda, nu, jaudīga.
1: Kāda Irbes iztaka šogad izskatās, jo tā arī mainās katru gadu?
3: Nu, viņi vairāk graužās uz kolkas puses tagad, kolkai tuvāk. Tos kokus, viss, kas ir kolkas puses, nu, jā, mēs skatāmies kolku viens puses, kolku.
1: Klausies ar kolkas raks, arī
3: kaut arī kā, tur, jā, kaut kā, nav vairs nekā.
1: Nav viņa, jā?
3: Jā, nu, viņš tur ir atnācis tūp pie tā meža.
2: Jā, tur, kur tās vecās drupas, tās vecās
3: bārkas. Tās vairs sen nav.
2: Ā, tās vairs sen nav.
3: Tās vairs sen nav.
2: Es neesmu bijis sen kaut kā. Nesen bijis kaut kā, nesen bijis Irbē. Kur tik tur sen neesmu bijis? Tagad ir vasara, varbūt ir laiks paceļ. Jābrauc.
1: Jābrauc.
2: Labi, slēdz ārā, mēs braucam. Tas bija zaļais stūrs par Irbes upei veltītais raidījums.
1: Rēm čau, paldies, ka atbraucis līdz mūsu.
2: Un paldies arī Bioram, un paldies Jelveģiem C, ka varēja mums sākumā sniegt informāciju, kas un kāpēc Irbes upei
1: notika. Uz Anci un skatiet paši.
2: Pēc gāzmas, kas paņemiet līdz, bet ja gāzmas, kas paņems, tas sieviešu skaistumu nevar baudīt tik labi.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: piedāvā. Pirmdien 18. sestdien 8. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
1: Redījums ar dziesmu par dzīvi, un man ir ārkārtīgi liels prieks šodien šeit, jaunajā Radio SVH mājā, jaunajā studijā, tikties ar savu kursabiedru un senu draugu Lauru Reiniku. Sveiks, Lauri!
2: Sveika, Inese! Man arī ir ļoti liels prieks pirmkārt satikties ar savu veco kursabiedru. Veco!
1: Nu, būsim godīgi! Nu, jā!
2: Jauno kursabiedreni no seniem laikiem un jūsu jaunajās mājās, jā. Vispār, laikam es otro vai trešo reizi šajā redījumā, bet kā man teica Jānis Šipkevits, nekad nav pa daudz viesoties redījumā
1: ar dziesmu par dzīvi.
2: Turklāt, jo dzīve vietas priekšu.
1: Mēs ar tevi šajā redījumā tiekamies tiešām pirmo reizi. Un, ja es pareizi atceros, tā bija, nu vismaz tā tu man teici, kaut kur tālajā 90. Gadu beigu laikā, kad mēs tieši sākām studēt. 99. Gads mēs sākām studēt, un es tevi uzrunāju uz interviju. Un es nezinu, vai nu, tā jau noteikti nebija pirmā intervija, bet viena no. Tad tu atnāci un teici, ka tev patik, un tu es tev uzdāvināju šo avīzi. Kāpēc vispār tu sāki studēt žurnālistiku? Liekas, mūzika jau bija nu, tādas iebrauktas sliedes, es saprotu, sapņi vēl bija arī uz citām pusēm.
2: Jā, tad es precizēšu, ka mēs abi divi studējām komunikācijas zinātnes Latvijas universitātē, jā. Tiem, kas nezinu, kas tas ir žurnālistika, sabiedriskās attiecības un reklāma. Un es par to esmu stāstījis, bet vēlreiz pastāstīšu, tāpēc, ka man likās, ka es jau esmu iesācis darbu Latvijas televīzijās, jau vadīju raidījumu Noša spēles tēlē, kā talk show tīņiem un jauniešiem. Un man likās, ka es noteikti ar laiku kaut ko nopietnāku darīšu šajā lauciņā, jo man teica, ka tev sanāk intervēt, cilvēki ar tevi labprāt runā, un kaut kas tev tur ir, vajadzētu vienkārši to prasmi attīstīt un profesionālāk to visu apgūt kaut kādā veidā. Nu, lūk, un tad es domāju, nu, tad jāstājas uz žurnālistiem, jo taču televīzijā visi ir žurnālisti. Tajos laikos tiešām visi bija žurnālisti, kas...
1: Un tad bija tāds konkurss, tā bija viena no populārākajām fakultātēm. Es, nu, ja es pareizi atceros, 10-12 uz vienu vietu, tas nebija tā kā...
2: Man bija otrais... Es biju otrais budžetā.
1: Rezultāts un paus tevi apsveicu.
2: Jā, bet un jā, es toreiz stājos, paldies, jā. Bet es arī paralēli toreiz stājos uz aktieriem, jo tā bija mana otra sirds lieta, kultūras akadēmijā. Un es arī aktieros tiku iekšā, un mani pārcēla uzreiz uz otro kursu, kas bija Dailes teātra kurs ar mūziklu novirzienu. Bet
1: šo faktu, es domāju, kā tu taču domāji, kādēļ tu izvēlējies par labu tomēr žurnālistiem?
2: Tāpēc, ka man kaut kas tajā laikā pirmkārt biedēja, ka ja tu mācīsies kultūras akadēmijā aktieros, tad viņi tev neko citu neļaus darīt. Man tā teica, ja viņam nepatīk, ka jau zīmējās ārpus akadēmijas, bet es jau biju televīzijā, es jau biju tajā laikā strādāju ar Raimondu Paulu. Es tagad domāju, man tas viss būs jāpārtrauc, ne, es tam neesmu gatavs. Un plus, man liekas, mani krusmāta vai kāds cits radinieks teica, es studēju žurnālistiku, jo jebkurš žurnālists ir labs aktieris un ne katrs aktieris ir labs žurnālists. Tu paspēsi. Nu, un es, protams, to padomu ņēmu vērā, man tas neko nemaksāja, jo abos es būtu tāpat mācījies bez maksas, un es laikam nenožēloju, jo to aktieru lietu, un tā, kā to nemāca Latvijā, priekš filmām un televīzijas, es gadus vēlāk apguvu Los Angelosā, Amerikā.
1: Bet tā žurnālista bāzīte arī ir noderējusi tie?
2: Jā, man noder žurnālista bāzīte. Es tajā laikā, man liekas, ka lielākais lēpnums man tajā laikā bija, ka Arnis Mednis brauca uz Eirovīziju pārstāvēt Latviju. Tas bija 2002. Gads. Ja domājies, mēs ar Lindu toreiz dabūjām.
1: Jūs gan drīz.
2: Jā, mēs otro vietu dabūjām, pa diviem punktiem zaudējām. Bet man Latvijas televīzija un Dita Torster toreiz piedāvāja braukt uz Kopenhāgenu. Līdz Arnim, priekš Latvijas televīzijas taisīt, tur visādas izžotas un laikraksts diena un sarmīt Elert, man toreiz uzticēja būt par galveno korespondentu, un es atceros, ka es gan drīz, man es nezinu, izsprāgas spārni no pleciem, kad es ieraudzīju, ka visi mani raksti, ko es rakstu no Kopenhāgenes, nokļūst laikraksta diena pirmajā lapā, un tad es arī sapratu, kā žurnālisti dažreiz mēdz uzburt ainu lielāku un tādu patosīgāku nekā ir, lai uzmundrinātu nāciju, jo es arī tieši to pats darīju. Es uzbūru Arņa dziesmas panākumus uz vietas lielāku nekā viņi bija, lai mēs jūtos labi. Bet es neko nemaloju, es vienkārši nedaudz izpušķoju krāsas, bet jā, un tad man samaksāja, un tad man piešķīra diena tajā gadā kaut kādu diplomu pateicībā, un es tajā laikā vēl skatījos pirmā vai otrā kursa students LU.
1: Nu redz, tad jau tiešām izvēle par labu žurnālistikai bija pareizi, bet ja mēs tam...
2: Bet es nepabeidzu.
1: Es pēc 9 gadiem pabeidzu. Tur citu Māra Upmane, Holsteina, tak arī bija mūsu... Viņa katrā ziņā kaut kādā brīdī arī bija pieslēgusies mūsu kursiņam. Vismaz.
2: Varbūt, ka viņa vairāk pa gaitaņiem dzīvoja, es viņu neatceros nevienā lekcijā, Māra.
1: Nu redz, Renārs Kaupers jau arī no mūsu fakultātes, tā kā dažādi. Un tu pieminēji Eiroviziju un jāsaka, tie tavi ceļi ar Eiroviziju, nu viņi ir gājuši paralēli nu gadu desmitiem.
2: Nu tagad viņi ir tādi...
1: Joprojām ir.
2: Joprojām ir, jā, man bija pauze. Un tad es atsāku, ka man nāca piedāvājums kļūt par Eirovīzijas vadītāju. Un es klusībā par to biju iedomājies un sapņojos agrāk, bet es sapratu, ka es nevaru vienlaicīgi piedalīties un arī vadīt to Eiroviziju. Un vēl gal kādam vai nu sakomponēt dziesmu. Un tad kaut kā bija jāizvēlas, tad pirmos gadus es piedalījos, pēc tam es rakstīju citiem, tad es iepauzēju, man apnika tā Eirovīzija. Un tagad es esmu cieši saistīts, bet ar Latvijas Eirovīziju. Godīgi sakot, es pēc tam vairs nesakoju līdz, es novadu mūsu to, mūsu atlasi, un tad, ja sanāk, paskatos lielo finālu, bet tā, ka es tur būtu kaislīgs Eirovīzijas fans, tā es nevarētu teikt.
1: Bet atbildīgs uzdevums arī nacionālajā atlasē, nu būt, nu vismaz klātesošam un kaut kādā ziņā izraudzīties to vienu.
2: Jā, un es cenšos tā, nu, tam pieiet ļoti nopietni, bet viegli. Un ar tādu humoru man jau šogad Latvijas televīzija, es lauri bišķiņ piebremzē ar tiem jokiem, bišķiņ piebremzē. Es saku, bet cilvēkiem manuprāt tieši patīk, kad nav tik stīvi. Un tad viņi kaut kā, nu ļauj man, es tā dažreiz pa nažu asmenēju, bet es nekad man šķiet nepārkāpju to kaut kādu robežu ar tiem jokiem, jo tas tomēr ir nopietns konkurs. Mēs izvēlamies savus valsts pārstāvi un manās interesēs ir kā vienam lielam Latvijas patriotam, lai valsts vizītkartē ir laba, skaista, par ko ir lepnums, un lai ir labs starts, un tāpēc es vienmēr uztraucos par mūsējiem. It sevišķi, ja man pašam tā dziesma patīk.
1: Laiks iespēlēt kādu tevis izraudzītu mūziku, un man liekas, ka nu, tādā piekdienas vakarā, kas tā vispār, kurš gads dzīvo brīvi, un... Rasels un Sabīne, tie ir kaut kādi 2012. 13.
2: Es nezinu, bet es laikam neesmu tāda stila mūzikas liels fans, bet šī dziesma man ļoti patīk. Nu tā, ka ļoti patīk, un ja viņa sāk skanēt, es viņu pagriežu skaļāk, jo man patīk tā melodija, man patīk, kā Sabīne Rasel tur sadziedas, un man patīk vēstījums, ka dzīvo brīvi un neko nelaid vējā. Un šodien ir piekdiena, un neko nelaidiet vējā, jo tie ir taču vēl vasara. Dzīvo

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. 100% Lauris Reiniks.
1: Dzīvo ar pilnu krūti, manuprāt, tāds tavs dzīves moto.
2: Es tā arī domāju, dzīvot ar pilnu krūti un nelaist garām iespējas, un kā viņi dziet tur arī vēl, kad esi blaks un nepaliec lejā. Nu, kā teikt, centies, visu laiku iet uz augšu, tā kā neapstājies. Un, manuprāt, tas ir ļoti mans dzīves moto, jā. Es pat nezinu, ko vēl piebilst vairāk.
1: Daudzkārt esi teicis, un mēs arī paši esam tikušies ar tevi Amerikā.
2: Jā.
1: Pirms daudziem gadiem mēs tur filmējām filmiņu, un tu biji tas, kurš izrādīja mums labākos Kalifornijas bārs.
2: Jā, man gribējās, lai jūs iemīlat to vietu tāpat kā es.
1: Es atceros vienu epizodu, kur kāds puisis, mēs sākām runāties, un viņš mūs mēģināja pārliecināt, jūs zināt, Lauris ir tādas vajag, mēs zinām, bet viņš mums rādīja Google'ā visādas, un tas viņam bija kaut kas. Kā tavs sapnis par Ameriku vispār sāka piepildīties? Tev viņš bija, bet tas nenozīmē, ka tu sēdēji un gaidīji, ka viņš vienkārši pats no sevis kļūs par realitāti.
2: Pats no sevis nekad nekļūst par realitāti, to es esmu nu tas pat nav jāpārbauda, man liekas, tas tā ir, ja nu vienīgi tu loterijā vinnē miljonu, bet arī tad tev bija jāaiziet un jānopēr tā loterijas biļete, nu nav tā, ka tev iekrita no gaisa kaut kas, nu no gaisa meteorīts nokrīst negaidīt, ja, un tas nav nekas labs.
1: Kad tas sapnis vispār piedzīm? Un kā?
2: Oh, piedzima viņš 90. Gadu sākumā, kad es vēl dzīvoju TRVT un gāju seriāls Glābējzvans.
1: Protams.
2: Seriāls Glābējzvans, tā bija mana reliģija, tā bija mana dzīve. Es biju zeks, es izbalināju matus, tāpēc, ka zekam bija izbalināta matu, un tad skolas ēdnīcas saimniece teica, Reni, kāpēc tev ir sniegs uzkrits uz galvas? Es teicu, tas nav sniegs, es izbalināju vienu šķipsni. Lai pastītos, vai es nebūšu tāds rižīs. Un bija balca, varēja iet tālāk un kaut ko vēl pabalināt. Un jā, es biju apsēs, un tā bija tāda dīvaina sajūta, ka tu skaties, tu nekad tur neesi bijis, tev tur nedzīvo neviens pazīstams. Bet, ka tu zini, ka tas ir kaut kas tāds tavs, un kur tu gribi kādu dienu nokļūt. Man bija 14 gadi tad. Un tad tas auga, es biju apsēsts ar to Ameriku, un es mācījos, es zināju visu Amerikas karti no galvas, es zināju katru štatu, galvaspilsētu, saīsinājumu, kā uz vēstulēm raksta. Es zināju, kur ir visi latviešu centri. Es zināju, es angļu valodu sāku daļ tā mācīties arī, kaut kā mums skolā bija vācu valoda. Un tā kā man Latvijas televīzijā bija pazīšanās, tad es varēju dabūt gan vēl neiztulkotas Glābējzvana sērijas, gan Hamaleona rotaļu sērijas.
1: Kādi gali!
2: Jā, un tad man tās video kasetes deva, un tad es viņas šifrēju vaļā un mācījos slēngu, mācījos visu, un es zināju, ka kādu dienu es tur būšu, un tad vienā brīdī man vecāki neizturēja, ka es visu laiku par to Ameriku runāju, tā kā pilnīgs apsēsts, un tad 16 gados, jā, 96. gadā, tad arī es aizbraucu pirmo reizi uz vidusskolu.
1: Un kāda jau tad bija tā tava angļu valoda?
2: Mana angļu valoda bija, man gribēja likt tā English as a second language, tāda klase ar ESL, kur ir liek ārzemniekus, bet man bija jāpārbaud, man bija jāraksta sacerējums un tests, un man ielika ar visiem amerikāņiem, ko jūs labāk par amerikāņiem sacerējums rakstat, paldies. Un tad es mācījos, nu, tā kā ar īstiem amerikāņu jauniešiem kopā. Un es biju gandrīz vienīgais, mana skola tā arī saucās, nu kur nu vēl klasiskāk, Los Angeles vidusskola, Los Angeles Senior High.
1: Nu, gatavais glābējs man
2: jā,
1: tas reiz, vai ne?
2: Un es biju gandrīz vienīgais baltais puika skolā, visi pārējie bija afroamerikāņi un latīnos un Asian, āziešu izcelsmes un es un vēl viens krievs un tad vēl kaut kādi. Nu, uz rokām mūs varēja saskaidīt. Tā kā tad, kad es sāku mācīties, tad bija visas skolā zināja, ka, oh, we have a new white boy who looks like Zach Morris. Jā. Es teicu, yes. Bet
1: dream big.
2: Jā, bet, nu, jā, man tad sapratu, ka viss nav kā glābējs. Kad tu nokļūsi, tur tad tā nebija, bet tu...
1: Bet arī šī latviešu kopiena Amerikā, nu, izrādījās ļoti svarīga tavā dzīvē, vai ne?
2: Vēlāk, tajā laikā tajā man nebija. Tas bija ar citiem cilvēkiem saistībām, man tur pat nevienu pazīstam nebija. Latviešu kopiena nāca vēlāk, ar kuru es tagad jau cieši saistīts un sadarbojos, un, kā teikt, mums ir apusēja, vispusēja mīlestība. Bet jā, tas bija tā vidusskola, un tad es viņu nepabeidzu, jo man bija jābrauc atpakaļ uz muzikas koledžu mācīties toreiz, kur es paralēli mācījos Jelgavas muzikas koledžā. Tad es pēc tam vienu citu konkursu vinnēju, kur es varēju braukt uz Atlantu un pabeigt 12. klasi, un tad es uzvarēju to konkursu, un tad man pēdējā brīdī atteica, jo pateica, ka jūs esat diemžēl 18 gadus vecs tajā brīdī, un mēs to jūs pirmo vietu atdosim otrajai vietai, ko tā meitenei Bauskā. Tā kā, ja man klausās tā meitene Bauskā, kura bija Atlantā, ņem par labu.
1: Bet redz, nu, laikam jau dzīvē notiek viss, kā tam jānotiek. Vai esot Amerikā, zinot šo tavu sapni, mēģināji ielausties arī tajās durvīs, Amerikas popkultūras durvīs?
2: Es tur esmu pietiekami daudz, bet nepietiekami daudz, lai veltītu savu laiku ielausties. Es tur esmu, nu šo to es tur darīju. Pirmkārt, es esmu tur mācījies filmu un TV aktieru skolās, trīs dažādās privātās, pie ļoti labiem pasniedzējiem. Un viņi arī ir teikuši, ka nu, tu vajag palikt te, tu vari spēlēt arī ne tikai eiropiešu, bet arī amerikāņus. Viņi saka, tad, kad tev ir teksts, runā tā kā amerikāņus. Es saku, bet es nevaru palikt ilgāk, man tur jābrauc atpakaļ, man tur koncerti. Tad, kad es pasaku visu, ko es daru šeit un Baltijas valstīs, tad visiem, ko tu te dari, tev jau viss ir, par ko mēs sapņojam. Bet tā kā es tur mācos lietas, man tur visas fotosesijas parasti, tās visas bildes, kas uz ekrāniem ir, tās ir tapušas Los Angelesā pie viena no labākajiem slavenību fotogrāfiem. Un viņa bilde ir arī uz plates vāka, un tā jaunākā profesionāla aktiera bilde, piemēram, ko mēs taisījām tagad pavasarī. Un tā kā es tur sadaru lietas, kuras es iedvesmojos, uztaisu un pēc tam izmantoju šeit. Bet lai es tur iekarotu kaut ko, tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Es esmu nofilmējies pāris īsfilmās, reklāmā vienā, un tad nu, šur un tur, bet nekas tāds ļoti liels, jo arī Latvijā tu nevar aizbraukt uz 3-4 mēnešiem kāds un iekarot kaut ko. Ir jābūt uz vietas, ir jāveido savus tīklus. Man tur ir liels tīkls, bet es neesmu tur pietiekami daudz uz vietas, lai gan tās ir manas otrās mājas.
1: Nu, es domāju, šo Amerikas tēmu varbūt pie tās vēl atgriezīsimies, bet labi, varētu noslēgt ar Pink. Kādēļ tieši Pink dziesma?
2: Tāpēc, ka Pink ir viena no tām māksliniecēm, kurai ir viedoklis. Man ļoti patīk mūziķi, kuriem ir viedoklis, kur nav tāda kaut kāda glūmi un šūpojās vai pa labi vai pa kreisi, uz kur pusi ir izdevīgāk vai arī vispār neko nesaka. Nu, tā, ka tu nevar saprast. Man tomēr gribas zināt, ar ko man ir darīšana. Un tam reizēm uzzinot ir tā, ka tu vairs negribi vai klausīties to mūziku, jo tu zini, ka tas neiet kopā ar to, ko tas cilvēks domā, un it kā vajadzētu tam nebūt saistītam, bet manuprāt, tas ir ļoti saistīts. Šajos laikos, man liekas, jaunā paudze vispār ļoti skatās ne tikai, ko tu dziedi, bet arī, ko tu domā, kā tu uzvedies, kāds ir tavs attieksme pret
1: sociālajos tīklos var labi visu saprast.
2: Un Pink ir tāda, un es atceros, ka es biju uz Pink koncertu arēnā, Rīga, ka viņi bija. Un tas koncerts, tas šovs atstājas man tādu iespaidu, ka es tā nekad nebija darījis agrāk. Es iebraucu uzreiz Tatoilā, kurš agrāk bija, vairs nav. Un nopirku viņas disku momentāli. Jo es sapratu, tā ir jāstrādā, lai cilvēks pēc koncerta ir tik tā kā pārņemts, ka iet un nopērk uzreiz tavu disku. Un šī dziesma man arī ļoti patīk, un Pink ir brīnišķīga mākslinieca. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūzikas un izklaides cilvēks Lauris Reiniks.
4: Tu teici, ka tev patīk, ka ir viedoklis mūziķim vai personībai, kuram tu seko vai kura talanta tu cieni. Tu pats esi arī aktīvs un ar gana asu mēli šad tad. Bet es domāju, ka tā tava pašpārliecība par to, tu esi tu un tu var to atļauties. Vai kādreiz nu, esi kaut ko nožēlojis, kas ir parādījies, un pēc tam varbūt es dabūjis latviešu jau māk arī sadot pa galvu, vai ne?
5: Māk jau māk, es atceros, kad es biju mazs. Nu, man arī, kad es biju mazs, bija vienmēr ko teikt, un mans tēts vienmēr teica, tu pa to savu lielo muti vienreiz atrausies.
4: Es atrāvies.
5: Es viņam šodien saku, es pa to savu lielo muti pelnu labu naudu, tēt, apsveicam laimētājus. Bet, jā, es vienmēr kaut ko arī runāju pretī, jo man bija tāds, man vajadzēja visu laiku kaut kādus arguments, kaut kādus pierādījumus, man nu, nepietika aizēt tur, izdari to, tas ir tā, man uzreiz aizēja, paga, kāpēc? Nu, skaidrojumu man vajadzēja, man visam vajag skaidrojumu, lai es saprastu un darītu to pašu, bet es jau neesmu tik šausmīgi asumēli, bet es pasaku šā tā, tikai kaut ko tādu, ja man ļoti kaut kas ir, nu, tāds kaut kas ļoti man ir uzkurinājis. Un, bet es rēķinos, ka nu, ļoti bieži, gandrīz visu, ko es ierakstu, nonāk ziņās pār to, par ziņām. Es domāju, baigtiem žurnālistiem mūsdienās ir viegli, vispār nav dibens jāpakustina, vienkārši izņem ārā no man, vai no trediem, vai no Twittera kaut kādu citātu, vai no Instagramas bildes, un uztais rakstus, un beigās žurnālistika. Bet, nu...
4: Arī uz... Tavām dzirnavām tiek lietas ūdens vēl plašāk nodāk.
5: Arī, jā, nu jā, varbūt roku roku mazgā, jā. Bet tā baigi nē, man liekas, jo man kaut kā ir tāda iekšējā sajūta, kaut kāda saprašana par to, kas ir pareizi, kas ir taisnīgi un kas ir muļķīgi un kā nevajadzētu būt, tāpēc es pa saviem vārdiem atbildu. Varbūt kādreiz agrāk man bija tāds niķis, zinu, tur kaut kāds piekdienas vakars, kaut koktēlīš,
4: kaut kādā naktī,
5: un kaut ko
4: kaut
5: ierakstīt,
4: doma,
5: ja? Jā, kaut ko tādu, un tad no rīta, jādzēš ārā, tas bija bišķi padaudz. Bet jā, es zinu, ka daudzi, kas saraksta vistrakākās lietas, nu vispār gan Facebookā, gan viss kaut kur, nu tādas, ka viņi to ir darījuši dzērumā.
4: Nu, es personīgi pazīstu
5: trīs, nu pāli, jā. Man ir personīgi divi personīgi pazīstami, mums draugu čatā viens no draugiem ir tāds, kā viņš kaut ko tur aizsvinās savā galā, kur viņš tur atrodas, tā viņš kaut ko sāk tur vemstīties tajā čatā. No rīta atvainos, jo neko neatceras. Un es domāju, ka soc tīklos ir tas pats, tad, kad tu redzi dīvainus vai kaut kāds neadekvātus komentārus, vai nu tur ir apakšā šmīga, vai nu kaut kāds mentālās problēmas, nu dažreiz, nu jābūt ir ļoti, ļoti dusmīgam, lai pilni pie veselu saprāta kaut ko traku rakstīt.
4: Tu pieminēji jau arī nu pat tēti un tava ģimene. Mēs faktiski Latvijas televīzijas ēterā esam redzējuši, kā jūs uzaugat abi ar māsu no spieta laikiem. Ir sena video, tu pats jau pieminēji nošas spēles. Un par šo ģimenes kopā turēšanos. Kā, cik bieži jūs tiekaties, ko jūs nu vēl Ričijs Rū tagad tev ar māsu kā projekts?
5: Jā, Ričijs Rū īstenībā mums ar māsu ir, mēs esam vienmēr bijuši tāda ļoti cieša ģimene, mums ir tāda ļoti izteiktas tās ģimeniskās saites un tā radošanās mums ir ne tikai mūsu ģimenē, bet arī mammas māsas ģimenē, nu, kur ir mani brālēni un mums patīk radu būšana un ciemošanās un braukšana kopējās ekskursijās. Es šogad, diemžēl, netiku ikgadējā radu ekskursijā, kas bija pa Kurzemi. Un Rūtu īstenībā mums ļoti labi Ričijs Rū atkal savieda kopā, jo tad, kad izauga liela, nav jau vairs tā kā bērnībā, bet tad, ja ir kāds projekts, tad tu esi tā kā spiests būt kopā, un tad atklāju viens otrā jaunas šķautnes, es atklāju, ka es protu, un man sanāk rakstīt dziesmas, kas ir bērniem un vecākiem, kas ir Ričijs Rū. Es atklāju, ka Rūta ir lieliska arī tekstu autore, un vispār to visu Ričijs Rū projektu bīda viņa, es esmu kā komponists seja un izpildītājs tam visam, tā kā līdzautors, bet un mazais Ričards, man ļoti patīk būt par onkuli, man tā loma ļoti patīk, un es redzu, kā viņš mani mīl, un es viņu tikpat pretī mīlu, un man patīk, ka mums jau ir tradīcija, ka viņi katru gadu Rūta, mamma un Ričards, viņi brauc pie manis uz Ameriku ciemos, un tad es plānoju ekskursijas, un tad viņš jau katru gadu gaida Ričards, ka būs jābrauc, un tad es braucu uz lidostu viņš sagaidīt, un bija kaut ko interesanti izdomāt. Pārsvarā dēļ viņa es to visu domāju. Bet jā, mums ir tāds foršs tāds. Mums galīgi nav perfekta ģimene, mums arī viss kaut kādas nerežas, nesaskaņas un kaut kādas viedokļas nesakrītības.
4: Dzīvi.
5: Jā, bet tāpēc viņa arī ir tāda forša, ka viņa nav perfekta, jo es ar tām perfektām ģimenēm es neticu. Tie, kas tur rāda uz ārpus kaut kādas cukurus un atzīstās bezgalīgā mīlestībā publiski. Hello!
4: No, īstumu, vai ne?
5: Jā,
4: kaut kādas neticu. Jā, bet Ričijs Rū ir kļuvis par milzīgu hītu un tie ir arī tavi nākotnes fani, vai ne? Tu jau viņu saudzē un kaut kā es pamanījies aptvert, es nezinu, cik jau paaudzes.
5: Ričijs Rū paaudze būs ceturtā paaudze. Tagad ar šiem visiem kolosāliem vasaras koncertiem, kas bija Kīmelā un kas bija pilsētas svētkos tur Gulbenē, Talsos, Vaiņodē, kas mums vēl bija zvejnieks svētkrojā, ka tas viss, kas bija vēl būs lielais
4: vēl
5: koncerts.
4: Vēl par to mēs arī parunāsim.
5: Bet tā ir trešā paudze, kas ir pamata auditorija, tie, kuri, Gen Z, jeb Z paudze, kuri bija maziņi, pavisam maziņi, ka tās manas dziesmas iznāca attiecīgi, viņu vecāki laikam klausījās, viņi uzauga ar tām dziesmām fonā, un tagad šis ir tas laiks, ka viņi beidzot paši var neprasīt vecākiem atļauju, neprasīt vecākiem naudu.
4: Un atnāk palēkāt uz Kīmelīti.
5: Viegla nostaidīja, jā, un grib tās dziesmas, grib satikt mani pirmoreiz dzīvē un arī dziedāt kopā. Un tas ir kaut kas tik skaists un aizkustinošs. Es to biju palaidis garām darbojoties pa kaimiņu valstīm tos gadus, kad izauga tas Gen Z, jo man likās, ka man ar viņiem nebūs nekāds sakars. Man izradās, man ir tik liels sakars, ka es nemaz nezināju to.
4: Jā, es redzēju to Kīmelu video. Tas bija kaut kas vienkārši nu, līdz asarām. Tiešām es par tevi priecājos no sirds. Kā tu to esi uzbūris?
5: Es nezinu. Es vienkārši varbūt vienkārši daru to, kas man patīk. Es necenšos sakot kaut kādiem trendiem. Es redzu, ka bieži vien cilvēki aizšau garam, jo viņi grib būt stilīgi, grib izskatīties stilīgi, grib izklausīties stilīgi.
4: Jā. Ja tu tā būtu gribējis, tu sāktu repot, piemēram.
5: Jā, un tas noteikti būtu slēdziet ārā gaismu. Jā, vai arī izslēdziet radio. Bet man liekas, ka tad, kad tu dari un to, kas tev patīk un nāk no sirds, tad tas norezonē uz cilvēkiem. Nu, ne viss, protams, bet liela daļa. Un Ričī Rūpa audze ir maziņie, kuri tas ir aizkustinoši par mūsu mājā arī, kur es dzīvoju, ir mazi aug, un tad iekāp liftā, un tad mammas un tad tie bērni paskatās uz augšu. Viņi pieraduši man YouTube redzēt, Ričī ir redījumos, tur TED Plus, vai kur rāda viņas. Un tad pēkšņi es viņam tā stāvu, viņi man to balsi atpazīst, tās acis atpazīst, un tad tās man saka, tas ir Ričijs Rū? Jā, es saku, es neesmu Ričijs Rū, Ričijs Rū ir Lācis. Māciet, ka es esmu Lauris. Jā. Nē, nu, es jokojos. Bet jā, bet dažas mammas un tēti jau saka, mūsējies jau izauga no Ričijs Rū. Un tagad viņi tieši prasa tavas dziesmas, Lauri. Es saku, tā kā nopietnās, kas pieaugušajiem. Jā, viņiem patīk tās dziesmas. Tā ir ceturtā paudze, kas aug. Tas, ko mēs vēl vairāk kā mūziķi varam vēlēties? Nezinu.
4: Klau, par nākamo mūzikālo izvēli es paskatījos 98. gada dziesma. All My Life.
5: Kādēļ All My Life.
4: Kādēļ tu viņu izvēli?
5: Jā, kādēļ, saka, kādēļ, kur ir tava mīļākā dziesma? Šī ir mana mīļākā dziesma visā pasaulē.
4: Nopietni?
5: Jā. Es šo dziesmu iemīlēju 98. gadā. Atkal tam ir saistība ar Ameriku. Visu laiku man kaut kas aizved uz to Ameriku. Kad es strādāju YMCA bērnu, amerikāņu bērnu nometnē, New Jersey štatā. Visu vasaru es biju gan nometnes vadītājs bērniem, gan arī jāšana sporta instruktors. Un tad dziesma iznāca, un šī dziesma visu laiku skanēja par radio. Un man viņā ir kaut kādas tādas tā kā nostaļģiskas atmiņas. Pirmkārt, man arī melodija ļoti patīk, man patīk izpildījums un patīk vārdi. Un dažām dziesmām ir tā, ka nevis dažām, bet vairākām. Un es zinu, ka man cilvēki teikšu, ka viņiem ar manām dziesmām arī tā ir, kad atnāk kaut kāds notikums. Atnāk bilde vai atnāk sajūta. Un man ar šo dziesmu ir visas tās labākās bildes, labākās sajūtas un labākās atmiņas.

0: Pieminēja arī atceroties šo nometni, ar ko tev saistījās arī nu, pat dzirdētā dziesma. Zirgu jāšanas čempions, tu pat esi Latvijā, ja?
1: Jā. Jā. Lēkšanā pār šķēršļiem, kad man bija 15 gadi, tad es kļuvu. Tāpēc jau man tā Amerikas nometne paņēma, ka es biju pieredzējis jātnieks. Un...
0: Es domāju, ka to arī bija topā noteikti kā nometnes, kurš ir tik daudzpusīgs un, un interesants.
1: Viņa toreiz, es vēl tajā laikā vēl biju ar grupu Auri, un es vēl nebiju pat sācis strādāt ar Raimondu Paldi, jo īstenībā es atceros, ka toreiz, kad beidzās nometne, kad beidzās mans darbs nometnē, tad mēs braucām tie draugi visi, labākie nometnē, tie nometņu vadītāji, tur bija no Austrālijas, no Ungārijas, no Anglijas, starptautiskas sabiedrība bija no Polijas, un mēs visi braucām pēc tās nometnes beigām uz sarunājām, ka par nopelnīto naudu, kas bija tur graši, mēs brauksim ar vilcienu no Ņujorkas uz Toronto un skatīties vaļus. Un mēs braucām ar vilcienu uz sentās stundas un uz tās robežas. Iekāp robežsargi un visiem prasa vīzas, un mums ar to polieti vienīgiem nebija vīzas, mēs nezinām, ka vajag vīzas. Un mūs tā kā tad uz noziedzinieks rokām aiz muguras sēdināja tajā Kanādas pusē ārā, un kaut kāds vecs tantiņš, honey, what's wrong? Honey, what happened? Es saku, we don't have visa. Un mēs nezinājām, un mūs aizvedā, iekā ielikt tādā mašīnā ar restēm, un pārveda pāri tam tiltam, kas ir niegārs ūdenskrītumam, yeah. kas iet pāri. Un uz atpakaļ uz Amerikas pusi un teica, nu... Nemēģiniet nezīmēties, kā, neizrādīties kā turisti, šis ir bīstams rajons. Mums abiem uz muguras ir mugursoma un čemodāns, mēģiniet neizlīkties par turistiem. Ja?
0: Bet viss beidzās laimīgi.
1: Nē, tad mēs nezinājām, kur mēs vispār esam nonākuši. Tad man bija tajā laikā tāda grāmata, ko es biju Latvijā kaut kur nopris. Atkroju Ameriku, atklāju Ameriku. Un tur bija visus pilsētu, kur var palikt pa nakti, kurā pilsētā es atradu. Tā, kur mēs esam? Niagara Falls.
0: Cik okay. gadu bija tad?
1: 18.
0: Aha.
1: Un tad mēs palikām. Uz ko tas tās ciet, mēs palikām pie tās, mēs nezinām, ko darīt, kamēr mūsu ja draugi skatās vaļus Toronto. Un mēs braucām pie viņas radiniekiem poļiem uz Connecticut štatu, kur kaut kādi poļi dzīvo, es dzīvoju poļu ģimene, divas nedēļas gājas poļu baznīca, neko nesaprat.

0: Kad es biju tajās poļu mājās, man atsūtīja faksu, vai man faksu man atsūtīja laikam uz to adresi tajās mājās, ka Latvijas televīzijai būs jauns raidījums un ka viņi man ir noskatījuši pa šiem saulezaķa gadiem un kā es Dobeles televīzijā tur kaut ko daru un viņi man piedāvā vadīt nošspēles un es tur biju ekstāzē un es braucu atpakaļ, jā, un sākās Latvijas televīzija.
1: Jaukā raidījuma vadītājs. Par tev radošo savienību, sadarbību ar Mārtiņu Freimanu, kas tiešām ir ārkārtīgi īpaša un tas jūsu kopdarbs, nu viņš ir ierakstījies Latvijas popmūzikas, man liekas, zelta fondos. Es saprotu, ka esi bijis un es to laimīgo vidū, kas ir redzējis arī Mārtiņa Freimaņa šobrīd Liepājas teātrī uzvest to izrādi, saki, tu tur arī parādies, jau uzskatavis? Ir kāds tavs
0: diezgan
1: tās?
0: Daudz
1: jā, nu kā ir, kā ir redzēt?
0: Nu, bišķi bailīgi, godīgi sakot, man vispār bija bailes to izrādīt. Es biju uzaicināts uz pirmizrādi, bet es teicu, ka es netikšu uz pirmizrādi. Tīstenībā es negribēju iet, jo es domāju, man bija bail, kas tur, nu kā vispār, man vispār sākumā tā ideja ļoti nepatika, un es atmetu atpakaļ, kad man zvanīja, ka grib satikties, grib parunāt, nu kas, ko? Nē, nu tik, nav, es neatbalstīju to ideju par izrādi, jo visus tos varoņus, ko tur atdarināja, intervēja pirms tam, man arī pēc tam bija.
1: Pēc tam tomēr bija,
0: ja? Jā, intervija, 3-4 stundas, man intervēja režisors Mārtiņš Kalita, kas brīnišķīgs, visu cieņu. Un jā, un tad manējā laba draudzene, arī tu viņu pazīsti, Signe Šteinberga, kas dzīvo Liepājā.
1: Mūsu kursa biedrene.
0: Mūsu kursa biedrene arī, tagad policijā strādā Kurzemes. Viņa bija aizgājusi uz ģenerālu mēģinājumu ar skatītājiem. Viņa atsūtīja, Lauri, vari iet, ir ļoti labi, tev patiks. Es saku, nu arī iet, es jau pateicu, ka es nebūšu. Es uzreizām ar Liepājas teātru sazināju, es zinu, no plāni mainījās, es tomēr tiek, un viņu momentāli atradā.
1: Bet tā nebija vairs pirmizrāde, tā bija kaut kādā.
0: Tā bija pirmizrāde, kurā es pateicu, ka es nebūšu, uz to aizbrauca mana mamma ar savu māsu. Viņām bija biļetes, un es pēkšņi tajā dienā, kad bija pirmizrāde, izdomāju, ka es braukšu, sazinājos ar teātru, teātrs atrada uzreiz vietas. Es zvanīju tētim, saku, tu brauksi? Viņš saka, bet mamma taču zina, ka tu nebrauksi, un es paliku Tērvetē, un es Rīgā, viņš Tērvetē. Es saku, satiekamies kaut kur pa vidu, es nezinu, kur Kaķiniekos, Aneniekos, pārsteigsim viņus tajā teātrī, un mēs aizbraucām un pārsteidzām, viņus gan drīzu stirdi aizgāja ierēkos mūsu augšu. Bet tā izrāde bija kolosāla. Mēs sēdējām trešajā rindā, un bija tāda reāla sajūta, ka Mārtiņš bija atdzīvojies. Un pa gabalu tas ir viens, bet ka tev šitādā attālumā liekas, ka tas ir viņš, tev ir zosādas, nezinu cik reizes, un tev beigās liekas, ka viņš tā kā ir augšām cēlēs, un gribas uzskriet, skatos napkam, bet saprot, ne, tas nav man, tas ir aktieris, tas būs dīvaini. Bet es nezinu, kā viņš to daboja gatavu, bet visi aktieri, arī Mārtiņš, kas tēloja mani.
1: Paskatīs, mēs es arī nenosaukšu.
0: Pēkšķi izskat no eklērs galvā man. Un viņi visi nospēlēja, un tas, kā viņš izdomāja to izrādi parādīt, izvest cauri visai dzīvē, parādīt to galveno, nu visu, protams, neparādīsi visu. Bet to, ko parādīja, to parādīja labi, un nevelti tā izrādi, es viņam noslavēju. Un es domāju, ka tā izrāda dabūs balvas, viņa nedabūs. Tā ir korupcija.
1: Nē, es domāju, ka jau visi skatītāji ir nobalsojuši. Nu, uz izrādi nav iespējams dabūt biļetes. Es pat kā tāds arī ar vienu kāju liepainieks, nu nekādīgi nespēju novaktēt ne to brīdi. Es esmu gatava tur arī stāvēt klātienē rindā, ja vajag.
0: Ines, es kaut kā mēģinu, jo tas tiešām ir to vērts. Un es esmu sajūsmā, ka Liepājas teātris ir radījis tādu bestselleru, uz kuru iet ne tikai liepainieki un kurzemnieki, bet grib braukt cilvēki un brauc no visas Latvijas.
1: Bet tad visam tam, kas notiek uz skatuves, var arī ticēt, ja?
0: Jā, es no savas puses pilnīgi akceptēju, es atpazinu situācijas, es atpazinu dialogus, es jau devu pēc tās pirmizrādes tam aktierim, nu kā varbūt man pēkšņi pazuda vārds, kas man spēlē, es viņam devu vēl dažas instrukcijas, ka viņš varbūt bišķiņ brīvāks, jo es tik kokainis neesmu, bet man ar muguru bija problēma, tāpēc, nu skaidrs, jūs ir šis tāds, tā. Bet jā, tie visi stāsti ir precīzi, un tur pirmizrādē bija gan Mārtiņam pamāte, gan arī māsa, gan citi tuvi draugi, un mēs visi devām zaļo gaismu, un mēs visi teicām, ka jā, tā bija. Tā bija, kā viņi parādīja. Un kādā veidā.
1: Nu, te ļoti labi iedarētos kādu no jūsu kopdziesmām, bet iesim pēc tava iepriekš izvēlētā plāna.
0: Es jau domāju, ka manas dziesmas šajā redzījumā neskan. Mēs spēlējam citas dziesmas.
1: Nu labi, mēģināsim arī tāpēc.

0: raidījumu, tad palaidīsim kādu no jūsu kopdarbiem. Viktors Buntovskis arī jaunies, ļoti talantīgs foršs un viņa dziesmu dārznieks, saprot, arī tev ir iekritusi sirdī, kādēļ?
1: Jā, man ik pa brīdim, es esmu savā mūzikā melodiķis, man galvenais ir melodija. Tā kā Raimunds Paulsaulēk teica, viņš teica, ka dziesma ir laba, tad, ja viņa labi arī skan uz klavieriem, ka neviens nedzied. Un es tā arī komponēju un pārbaudu, cik patīkami vai cik labi viņi skan, ja neviens nedzied, ja tā ir vienkārši kā instrumentāls darbs. Un tāpēc man iekrīt jaunās dziesmas prātā, kas ir arī īpaši melodiskas. Un šis bija tas mākslinieks, kurus nezināju, kas tas tāds vispār ir, kas tur skan, ieliku Instagramā, un tad man sekotāji apgaismoja, tas ir Viktors Buntovskis, viņš bija X faktorā, un tā dziesma saucas Dārznieks. Ļoti laba dziesma.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 €. Produkcijai Santa Maria – 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdvēja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Piķernieku 145.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
7: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
9: Svaiga?
7: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
9: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
8: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
11: Invasivus.
12: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. 100% Lauris Reiniks.
13: Vai tu esi bijis dārznieks?
14: Es dārznieka pienākums varu pildīt tikai Los Angeles mājās, kad man jāapkop Amerikas mammas dārs, tad es varu tikt līdz augstākajai palmai, es apgriežu visus. Es īstenībā esmu dārznieks tur. Rīgā man nav dārzi, bet tur ir.
13: Tu kā palmās un apgriez palmas, tas tevs pienākums?
14: Nē, man nav pienākums, es vienkārši visu zaļumus. Instagramā tie, kas man sekoja redzējuši, es tieši šajā pavasarī liku, kā es dārzā līdzināju. Puķes līdzināju, krūmus līdzināju, visur, kur nevar tikt. Man īstenībā tas ļoti patīk. Ja man būtu dārs, es droši vien viņā rosītos.
13: Nu, gan jau, ka tu varētu arī dārs sev sarūpēt, bet laikam jau tu esi tāds putns, kuram patīk tomēr pa pasauli lidināties, vai ne?
14: Pareizi tu esi sapratusi, un es tieši tā. Kad es piezemēšos un palikšu pa kurmīti, kas grib rakāties pa zemīti, tad bet pagaidām tas vēl nav.
13: Jā, par ceļošanu mēs neparunājām, bet es saprotu, ka arī tā ir tradīcija jums katru gadu doties kaut kur viss.
14: Agrāk tas bija ģimenes ceļojums, tagad tie ir draugu ceļojumi, kas ir. Mēs tad četri draugi ceļojam, divas meitenes, divi džeki. Nu, visi saistīti savā starpā. Un tad mēs katru gadu es izvēlos, vai mēs kopā izvēlamies galamērķi.
13: Kur brauksiet?
14: Šogad mēs brauksim uz Taizemi un Kambodžu.
13: Janvāri.
14: Mēs esam tādi, kuriem nepatīk ziema, kur mūk prom no ziemas.
13: Bet nu noslēgumam, protams, es gribēju aprunāties arī par lielo notikumu. Nu jau skaitītas dienas līdz lieliem dzintaru koncertzāles koncertam 100% Lauris Reiniks. Kas ir tas, ko mēs tur ieraudzīsim? Es saprotu, tā tūra ir bijusi gara. Tas būs tāda visa apkopojums.
14: Jā, tas pat ne apkopojums. Tūra tiešām bija gara. Gāja visu pavasari 11 vietās, 11 lielajākajās Latvijas koncertzālēs, un tad vairs jau nav to koncertzāļu. Un tad tā tūra bija izpārdota, var teikt, pirms vispār viņa sākās, cilvēki pirka biļetes tā kā uz kaķi maisā pirka. Un tad laikam, un tad man bija ļoti liela atbildība, jo es sapratu, ka viņi nezin, ko gaidīt, bet es sapratu, ka viņi gaida kaut ko labu, ja viņi jau ir, ja vienkārši grib satikties.
13: Viņi uzticās tev.
14: Jā. Cerams, un tad šis šovs tika izdomāts no sākuma līdz beigām, viņš visās pilsētās bija vienāds, visur bija vienāda skatuva, visur vienāds bija viss. Un tā kā visi netika, tad dzintaru koncertzālē šovasar mēs ielikām papildus, tā kā vasaras koncertu, ar diviem ekstra pārsteigumiem. Un arī šo koncertu mēs filmēsim, un tad vēlāk rādīs Latvijas televīzijā šo šovu. Oh.
13: Bet es tev gribēju pateikt arī lielu paldies par to tavu Baltijas sapni, kas varbūt sākumā likās varbūt tāds mazliet neparasts, bet kā tev ir izdevies to iedzīvināt, ka šobrīd, man liekas, tiešām satiekot cilvēkus arī Lietuvā, man pašai ir puse lietuviešu asiņu, man ir lepnums, ka mūsu mākslinieks pazīst, tev pazīst.
14: Nu jā, tas ir ar kaut kas tāds forša, kas man vienmēr bija mērķis. Man vienmēr likās, ka vispārībā mums vajadzētu visām trim valstīm būt kopā. Baltijas Savienotās valstis, DSV, ir ASV, mums būtu BSV. Un es arī vienmēr esmu redzējis kā vienotu veselu, man likās, kāpēc es nevaru strādāt paralēli arī tajās valstīs. Man ķēriens uz valodām, es ķeru un dziedāt es arī māku. Un jā, tas 2010. Gadā sākās ar Es skrienu, kad es izlaidu viņu vispirms Igaunijā, pēc tam Lietuvā, pēc tam vēl sešās valstīs un valodās. Nu un pēc tam tas viss aizgājies tos visus gadus, līdz šim brīdim esmu aktīvi darbojies un tās dziesmas, kas ir Latvijā populāras arī tur, piemēram Lietuvā arī ir. Es viņus, protams, dziedu tajā valodā un arī sirdsadeg neparasti pasakā, es esmu tev dzīslās, tur stāsti man, nu es skrienu pats par sevi, nu visas dziesmas populārāk, tik balti, viņas visas ir iznākušas gan Lietuvā, gan Igaunijā un viņu valodās un viņām arī visām ir bijuši liela panākuma un arī tur ir izaugusi paaudze, kuri jā. Tagad ir tādi paši jaunieši kā Latvijas jaunieši.
13: Viņiem noteikti liekas, ka tu arī lietuviski un igauniski runā.
14: Viņi jā? Vispār domā, sākumā, ka es esmu lietuvietis, tad igauni domāja, ka es esmu igauns, man lidostā nāk klāt, sāk runāt ar mani igauniski. Viņi sākumā igauni domāja, ka es esmu no kaut kādas mazas saliņas, kad kā, izklausās kā igaunis, bet kaut kāds mazs tā kā piesitiens uz atsevišķiem vārdiem. Lietuvieši domāja, ka es esmu no Žemaitijas, no augšas, tā kā brīžiem tas ir žemaitieši. Bet tas ir forši, ka viņi katrs domā, ka es esmu viens no viņiem, bet īstenībā es esmu latvietis.
13: Un par dziesmu sirds sadag neparasti kādā no intervijām tu pieminēji, man likās tā ir interesanta lieta, jo... Artis Wolfs izrādās ar savu kritiku par šo dziesmu angļu valodā. Bija panācis to, ka, nu, iedvesmojas un sakot, ka šis ir labākais no tava pirmā albuma, faktiski to, ka dziesma aizgāja un kļuva par latviešu dziesmu.
14: Jā, Artis Wolfs mans radio krustāvs, jā, radio SVH, viņš mani savulaik apmācīja, ka es to vienu gadu strādāju, un es Artim vienmēr būšu pateicīgs, ka viņš bija tik jauks un iecietīgs un izpalīdzīgs. Un viņš teica, ka dziesma My Problem tajā angļu albumā bija tā labākā, un ka, ja to izpildītu kāds ārzemnieks, tad noteikti varētu kļūt pa pasaules hitu. Un tad, kad man bija jārada pirmā latviešu dziesma, tad es domāju, nu tad taisīsim šo dziesmu latviski, jo viņa tik laba. Un vēl tajā laikā man pirmā kritiķa bija mana māsa, kura vienkārši teica, šitā ir laba dziesma, šitā nav laba dziesma. Nu tā baigi bez ceremonijām. Šitā ir laba dziesma. Uz to My Problem, kas vēlāk kļūpa yeah. Sirds sadeg neparasti. Un jā, un tad tā kā, un tad tapa man pirmā dziesma latviešu valodā. Un es tāpat kā pat mūsdienās jauniem mūziķi izgāju fāzē cauri, ka liekas, ka ir obligāti jādzied angliski. Un pēc tam vienā brīdī tu saproti, angliski dziedās labāk tie, kas no angliski runājošām zemēm vai vēl kaut kur citur. Nepārvērtē
13: kāpēc
14: sevi.
13: Man dziedāt, jā.
14: Kāpēc man dziedāt vēl šo dziesmu? Nepārvērtē sevi, ja būs labi, tad ierakstīs angļu versiju. Bet nav tā, ka tu iedziedās angliski un tagad visi pēc tevis skries. Tā nebūs.
13: Lauri, nu, noslēgumam turbojas mūsu
14: žēl.
13: Un nezinu, vai sanāks uz dzintariem aizskriet. Pastījos, vēl burtiski dažas biļetes ir palikušas, bet māsai 50, tieši 16. augustā, bet es noteikti sekošu līdzi.
14: Māsai 50?
13: Jā, manai māsai
14: 50. Jūs svinēsiet tāpēc, jā?
13: 16. Jā, tāpēc es netiek. Man ļoti gribētu. Bet es zinu, ka būs superīgs pasākums un vēl dzintaru koncertzāli. Un atvedamies mēs ar grupu Tumsa un, kad Ēģiptē snieg, nu, atkal jājautā par to Mārtiņa stāstu. Cik bieži par viņu iedomājies?
14: Ik pa brīdim, jā, jo man liekas, ka tāds tandēms radošais, kāds bijām mēs, kas gūta tik liels panākums un daudz skaitināja, daudziem besīja un tikai tāpēc, ka mums tik labi gāja. Es nezinu, vai vēl kādreiz būs, bet jā, tas, kā viņš saprata manu mūziku un atrada vārdus manai mūzikai, kurus gan es vēlāk laboju. Metu ārā visas debesis, visus eņģeļus, es teicu, es netaisos uz to pusi, es par to nedziedāšu. Bet tas bija fantastiski, jā, un žāl, ka tas liktenis bija tāds, kāds viņš bija. Un noteikti kaut kas vēl būtu tapis kopā, bet varbūt, ka tam visam bija jānotiek tieši tajā laika posmā un tajā vecumā, un lai tas dzīvotu tieši tik ilgi, cik tas dzīvo.
13: Lauri, paldies. Paldies par to, ko radi, dari, un no sirds par tevi priecājos.
14: Paldies.
13: Lepojos.
14: Paldies.
13: Pat varētu teikt.
14: Ines, paldies. Man prieks, ka tev prieks, un man prieks, ka klausītājiem, skatītājiem prieks. Tā kā turpinam baudīt vasaru. Tiekamies koncertā un klausamies latviešu mūziku. Un zini, kas man, es aizmirsu, ko pateikt, ka šajā laikā, kad tā jaunā paaudze runā puslatviski, pusangliski un dzied ar puslatviski, puses angliski. Un prieks, ka viņi tās manas dziesmas dzied tīrā latviešu valodā.
13: Jo, nu kā jau skolotāju paaudzes turpinātāji,
14: jā,
13: ne? Tu kā skolo jauno paaudzi.
14: Nu jārūpējas, ja ir pa to nākot. Jā.
13: Paldies, Lauri.
14: Paldies, lai visiem viss labi.
5: Un ja bija, kā bija, vairāk nav.
14: Jā, es tagad klausos un atcerējos, ka toreiz Tumsa izdeva šo dziesmu, kad Ēģiptē sniegs, tad nu, bija tie, kas mīlēja piekasīties Mārtiņa tekstiem, un ka viņi nesaprotot, par ko tas ir, un kā vispār var dziedāt, kad Ēģiptē sniegs, kāds sniegs, kāda Ēģipte, un, bet viņš to rakstīja tā, nu, tādā iedomu līmenī, ja notika kaut kas neiespējams, un es atceros, kad viņš nomira, un gadu vai divus vēlāk visās ziņās bija, kad Ēģiptē kairā uzsniga sniegs. Es domāju, ejiet jūs visi. Ir jāraksta, ko tu jūti, ir jāraksta, par ko tu fantazē un ko tu iedomājies, un nav jāklausās nekas apkārt, jāiet savs ceļš.
13: Paldies, Laura, arī par šo stāstu.
14: Paldies.

Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdais pērkons, vējš lēni līdz mērēni pūtīs no rietumiem un gaiss iesils no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgi līs iespējams arī pērkona gaiss, galvaspilsētā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 21, plus 23 grādiem.

Vienu minūti pāri pulksten 9. 8. augustā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Robežu novada Garkalnes apkaimē šodien un rīt norisināsies zemesardzes mācības ar mērķi pilnveidot kaujas spējas un taktiskās iemaņas. Mācību uzdevumi norisināsies gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē, to laikā zemesargi pilnveidos spēju efektīvi darboties dažādos apstākļos, izspēlējot vairākus taktiskos scenārijus. Un mācību laikā Robežu novada Garkalnes apkaimē zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību, bet pa autoceļiem Robežu novadā iespējami īslaicīgi militārā transporta pārvietošanās. Un šodien Nacionālie bruņotie spēki izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikušies rezervistu militārās apmācības kursam, tiks nogādāti Kājnieku skolā Alūksnē. Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies no 8. Līdz 29. Augustam un tajā militārās pamatiemiņas apgūs 114 rezervisti. No šodienas Rīgā sāksies SOS ģimeņu atbalsta centra Airi vecākiem bezmaksas mācības topošajiem adoptētājiem un auģu ģimenēm. Mācībās aicināts piedalīties ģimenes no Rīgas, Pierīgas un citiem novadiem un valsts noteiktās mācību programmas laikā nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti. Robežu novada sauriešos vakar notikusi smaga divu automašīnu sadursme, pēc kuras viens no vadītājiem nogādāts slimnīcā, bet otrs aizmucis no notikuma vietas tā vēsturēdījums degpunktā. Likumsargi norāda, ka aizbēgušais Audi šofers varētu būt atradies reibumā, par to netieši liecinot fakts, ka automašīnas priekšējais vējstikls noklāts ar vēmekļiem, lai gan pastāvot iespēja, ka kuņa saturs iztukšots pēc spēcīga atsitiena ar galvu pret stiklu un auto vadītājs tiek meklēts. Ārvalstī Saudu Arābija, Turcija un Pakistāna parakstījušas kopīgu aizsardzības līgumu un paudušas apņēmību turpināt stiprināt savu kolektīvo drošību, veicināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā un ārpus tā. Londonas Karaliskā koledžas eksperta Andresa Krīga domas vēsta, ka šis līgums liecinot par skaidru vēlmi dažādot alianses, neaprobežojoties tikai ar sadarbību ar ASV. Spānija vakar vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, reaģējot uz to, ka Roma ieviesa līdzīgs pasākums ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Šīs pārbaudes, kas tiek pamatotas ar pastāvīgo nelegālās migrācijas spiedienu, ar ko saskars Itālija, sākas šodien un ilgs līdz 7. septembrim, tā norādīs Spānijas iekšlietu ministrs. Itālija pagājušajā sestdienā apturēja Šengenas noteikumu piemērošanu attiecībā uz Spāniju. Roma šādi rieģēja uz migrācijas krīzes Ceutā, kur no Marokas ieradās desmitiem tūkstošu nelegālo migrantu, no kuriem lielu daļu Spānijai izdevies nogādāt atpakaļ Marokā. Itālijas premjerministres Džordžas Meloni valdība paziņojusi, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam. Un noslēgumā šodien Rīgā plānota plaša Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinēšana. No pulksten 12. Līdz pat 22. Notiks labā krasta svētki Grīziņkalnā. Apmeklētāji visas dienas garumā piedzīvos daudzveidīgu kultūras programmu, kur skanēs mūzika, būs skatām laikmetīgā māksla, būs iespēja uzzināt apkaimes vēsturi un klausīties kopienas stāstus, būs redzama arī iluzionista Ēģus performance un varēs izbaudīt Dailes teātri jauno aktieru koncertu un vakarā arī citu muziķu koncertu. Savukārt pulksten 3. Dienā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga, dziesmu spēle visai ģimenei, kas tapusi iedvesmojoties no Rutku tēva. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

I'm still standing. Kurš vēl stāv no vakardienas, kurš tikai pamazām ceļas augšā labrīt. Sveicieni visapkārt. Labrīt visiem, kur pieslēgušies Radio SVH viņiem vai Radio SVH TV ekrāniem. Mārts šeit. Kā jau ierasts brīvdienu rītos, jo ir brīvdienas. 8. augusts. Kāpēc jau tik tālu esam vasarā, to jūs man nejautājiet. Bet dziesmas man ir un gan jau būs arī par ko parunāt. Kāds ir Marta, ja nu gadījumā neesam pazīstami, priecājos iepazīties visu laiku lūgt brīvdienu klubiņā no 9 līdz 12. sestdienu un svētdienu rītos. Kā mēs jūtamies šodien? Es beidzot izgulējos kārtīgi, man kaut kas bija nelāks ar miegu. Nebija labs miegs un tagad jau vispār ir traki, jo it tā tu varbūt jūties pat okay, bet tu paskaties savā viedierīcē, savā pulkstenī vai gradzenā vai aplikācijā vai nu tajā lietā, kas tev tur sako visam tavam ķermeņa stāvoklim līdzi un paskaties, nē, es nejūtos labi. Mans pulkstenis saka, ka man baterija nav uzlādējusies. Mans pulkstenis saka, ka man ir grūti. Un tā es visu nedēļu mocījos ar kaut kādām tādām jocīgām anti-enerģijas pazīme. Bet pagājušajā naktī tiešām cenās labi izgulēties un pat bija spēks šorīt pasportot. Un enerģijas pilnai traukties, viņa draugi, pie jums 27339933. Kurš putniņš agri ceļas? Tās atsūt kādu ziņu un pastāst, ko putniņš dara. Vai jau brokasto, vai jau dodas trenēties, vai ciemos, vai māju kārtot, vai nu pat kā tikai aci ausi var vaļā. Kas šodien ir ieplānots? Šodien svētki ir ieplānots. Mudītēm Vladislavām un Vladislaviem. Un šodien ir arī noteikti kādas kāzes, vai ne? 8.8., kuram gan nepatīk skaisti datumi, pie tam sestdiena. Vispār rūks, es gaidu, es zinu, ka noteikti šodien kāds prats. Varam nodot arī sveicienus, un šajā dienā ir dzimusi izcilā amerikāņu daislidotāja, nu pat kā dabūjusi arī olimpisko zelta medaļu un pasaules čempionu Alisi Lu. Viņai daudz laimes un arī Šona Mendes šodien dzimšanas dienu. Viņu arī paklausīsimies turpmāk Radio SVH playlistē. Es tam būs arī prātvētrumfiņš. Labrīt!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
10: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
10: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
9: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
9: Raksti radio@daudzveidība.lv

8. augustā 2733993. Telefona numurs mūsu WhatsAppam, ja gribi kaut ko atrakstīt. Labrīt Artim, Jurim un visiem pārējiem, kur ir pieslēgušies brīvdienu rītiem. Šeit kopā ar mani Martu, Radio SVH no 9 līdz 12. Reinis ir ceļā uz Sēmi Tukumu novadā. Viņš ir sporta pasākuma organizators. Un šodien ir sporta svētki. Nu, tiešām tad ir svētki, lai jums forši iet. Labrīt, Marta raksta agris, tagad dodos nedaudz pastrādāt, pēc tam vajadzētu nedaudz arī atpūsties. Skaidra lieta. Protams, ka pēc darbiem ir jāsako kārtīgai atpūtai. Darbi notiek arī šūšanas salonā mums. Evija savukārt ir riktīga enerģijas bumba. Šorīt jau paspējusi Jūrmalā nopeldēties no paša rīta. Nu, tas ir ko vērts Leonītis, protams, lido ar princesi un karalienu uz treniņu. Vēl visiem jauku dienu. Nu, paldies jums par ziņām. 27339933 droši pievienojieties, pastāstiet, kas aktuāls. Un es gribētu arī zināt, kā jums ir paticis Calvin Harris priekšnesums, DJ sets. Nu, mēs to saukt arī par koncertu, bet tur varētu padiskutēt. Bet nu, izskatījās jau, ka jautrības eita augstu vilni. Ja? Šeit viņš sadarbībā ar Rianu. Pēc mirkļa Rianu to izkreipāns ar sporta jaunumiem.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radiosakā klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots līdz 16. turnīrā Hamburgā trešajā spēlē grupā 2-0 pieveica vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Freneru un uzreiz iekļuva ceturtfinālā. Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova trešajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Nino Bruneri un Taņu Hiberli no Šveices un arī uzreiz iekļuva ceturtfinālā. Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs otrajā spēlē ar 2-0 pieveica Poļus Mihalu Brilu un Bartašu Losieku. Trešajā spēlē 0-2 zaudēja Norvēģiem Hendrikam Mūlam un Matijasam Berntsenam, taču tik un tā pirmo reizi iekļuva līdz 16 turnīra izslēgšanas spēlēs. Latvijas sieviešu basketbola izlase turnīrā Stokholmā otrajā spēlē ar 83-65 uzvarēja Lietuvas vienību. Kitija Laksa guva 17 punktus un guva 6 atlaikušās bombas, viņa realizēja arī 5 no 9 trīspunktu metieniem, Katei Vilkai 13 gūtu punktu. Latvijas sieviešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram. Pirmajā pārbaudes spēlē Baku ar 2-3, 5. setā 18-20 zaudēja Azerbaidžānas izlasē. Rezultatīvākā Latvijas izlasē ar 32 punktiem bija Marta Levinska, 17 punktus guva Paula Ničiporuka, 15 Anija Jurģa un 12 Karmena Struka. Šodien abas komandas tiksies vēlreiz. Latvijas spīdvēja izlase pasaules kausa izcīņas pusfinālā Rīgā ieņēma trešo vietu. Uzvarēja un finālā iekļuva Dānija 40 punktu. Zviedrija un Latvija ieguva pa 32 punktiem, taču Zviedriem bija 5 uzvarēti braucieni, kamēr Latvijas komandai 3 uzvarēti braucieni. Norvēģija ieguva 15 punktus. Latvijas komandā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Andžejs Lebeģevs, kurš pēdējā braucienā 4 sapļus veica 61,94 sekundēs, un tas tagad ir biķernieku mototreka rekords. Šodien pulksten 19. biķernieku mototrekā 8. Grand Prix posms spīdvējā ar Andžeja Lebeģeva un Danīla Kolodīnska piedalīšanos. Tiešaide GO3 Sport 2. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā pirmajā spēlē ar 82-70 pārspēja Itāliju. Benjamins Jānis Berue guva 26 punktus, ieguva 15 atlaikušās bumbas un veica 5 rezultatīvas piespēles. Markus Jahovičs guva 12 punktus. Šodien pulksten 18. spēle ar Turciju. Savukārt Latvijas sieviešu U18 basketbola izlase Eiropas čempionātā Stokholmā turnīrā par 5. līdz 8. vietu. Šodien pusfinālā pulksten 14. tiksies ar vienaldzēm no Polijas. Rīgas hokeja skola jaunajā Optibet hokeja līgas sezonā startēs vienā komandā ar Daugavpils sporta skola Dinaburga klubu. Daugavpils komanda pagājušā sezonā uzvarēja pēc spēka 2. līgā pamata turnīrā, bet izslēgšanas spēļu finālā ar 3-4 sērijā zaudēja komandai Falcons. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 26. kārtas pirmajā spēlē šodien Daugavpils komanda pulksten 16. savā laukumā tiksies ar Tukums 2000 futbolistiem, tiešraide TV4 un sportacentrs.com. Rīga futbola kluba sieviešu komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas 2. kārtā KG Dānijā pulksten 13. spēlē par 3. vietu un par iespēju turpināt sezonu Eiropas kausā tiksies ar šauļu komandu Gintra no Lietuvas. Latvijas U18 vīriešu handbola izlase Eiropas čempionātā B divīzijā Skopjē Ziemeļmaķedonijā turnīrā par 5. līdz 8. vietu. Pulksten 13. šodien pusfinālā spēlēs ar vienaudžiem no Igaunijas. Tās bija sporta ziņas, lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa – dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumus

0: palīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5,99 eiro.
5: Loterijas atļaujas numurs 905.

izsaukt. Misters Jeffersons jau jūtas kaķis mums sūta sveicienus. Pasaules kaķu dienā sveicieni visiem kaķiem un visiem kaķu saimniekiem kaķu dienā. Ko mums vajadzētu kaķu dienā noklausīties? Mūrs mums, starp citu mūri, tev arī sveicienu kaķu dienā. Mūrs mums piedāvāja šo un es paklausīju Set Yourself on Fire. Nu pat kā izskanēja Charlotte Gainsbourg izpildījumā Radio SVH Viļņos. Nākamā dziesma savukārt no divām ļoti īsām, fantastiskām dāmām. Es nevienomāsies, ka Lady Gaga ir tikai 1,55 m. Un kā izrādās, Doechii ir 1,57 m. Nu lūk, tā kā kopā...

Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumus salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Van Haidari Marinādi.
7: Festivāls Porta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: palikt dzīvs.
1: Es arī. Es arī. Sveicienu mūsu klausītājiem, īpaši tiem, kuri dodas uz viņu šodien mobī klausīties. Es zinu draugus, kuri jau ir tur. Visticamāk, mani nedzird, bet lai viņiem foršs koncerts, ja tev gribas, bet biļešu nav, tad es nezinu. Var, protams, braukt un parasti jau tur uz vietas arī kāds kaut ko tirgo, bet internetā rādās, ka čuš, čuš. Mobīs un lift me up. Nu, bet paklausīties, jo mēs varam tāpat, vai ne? Ok.

Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām dardēs pērkons, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, bet gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgi līs iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 23 grādiem.

Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Ropažu novada Garkalnas apkaimē. Šodien un rīt norisināsies zemesardzes mācības ar mērķi pilnveidot kaujaspējas un taktiskās iemaņas. Mācību uzdevumi norisināsies gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē, un to laikā zemesargi pilnveidos spēju efektīvi darboties dažādos apstākļos, izspēlējot vairākus taktiskos scenārijus, un mācību laikā ropažu novada Garkalnas apkaimē zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību, bet pa autoceļiem ropažu novadā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Savukārt Nacionālie bruņotie spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikušies rezervistu militārās apmācības kursam, tiks nogādāti Kainieku skolā Alūksnē. Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies no 8. Līdz 29. Augustam. No šodienas Rīgā sāksies SOS ģimeņu atbalsta centra AIR vecākiem bezmaksas mācības topošajiem adoptētājiem un auģu ģimenēm. Mācībās aicināts piedalīties ģimenes no Rīgas, Pierīgas un citiem novadiem, un valsts noteiktās mācību programmas laikā nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti. Spānija vakar vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, reaģējot uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Pārbaudes sāks šodien un ilgs līdz 7. septembrim, tā norādīs Spānijas iekšlietu ministrs. Itālija pagājušajā sestdienā apturēja Šengenas noteikumu piemērošanu attiecībā uz Spāniju. Roma šādi reaģēja uz migrācijas krīzi Ceutā, kur no Marokas ieradās desmitiem tūkstošu nelegālo migrantu. Itālijas premjerministres Giorgia Meloni vadība paziņojusi, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz pat 15. augustā. Krievijas triecienos Ukrainas Dnipropetrovskas apgabala Nikopolas rajonā aizvadītajā naktī nodarīta postījuma privātmājām un daudzdzīvokļu namiem. Divi cilvēki nogalināti, vēl pieci ievainoti. Bet Ukrainas droni naktī uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām Samaras apgabalā un Krasnodars novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradies Belgradā, sākot pirmo vizīti Serbijā kopš stāšanās amatā 2019. Gadā. Zelenskim plānots sarunas ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču, kurš uztur cieši saites ar Maskavu, kā arī premjerministru Džuro Macutu. Pirms šīm sarunām Zelenskis uzsvērs, ka Ukraina vienmēr ir gatava strādāt konstruktīvi. Bet noslēgumā vēl par šīs dienas aktualitātēm šeit pat galvaspilsētā. Šodien Rīgā plānota plaša Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinēšana. No pulksteni 12. Līdz 22. Notiks labā krasta svētki Grīziņkalnā, tur gan koncerti, gan dažādi pasākumi, bet trijos dienā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga, dziesmu spēle visai ģimenei, kas tapus iedvesmojoties no Rutku tēva. Savukārt Rojas brīvdabas estrādē šovakar Pūtēju orķestru svētki. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tā, tēt, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Radio SVH studijā Marta.

0: paldies par minējumiem. Šādi ir minējuši manu garumu. Un te ir viss kaut kas sākot no 1,60 līdz 1,75. Jā, 1,70, 1,66, 1,68. Alvis ir uzvarējis precīzi, uzminējis uzvarējis. Palvis jau nav. Bet, nu, man tā šķiet, kad es tā taisni stalti izslienos. Un tas, kas man rakstīts pasē, tas ir 1,65. Bet, nu, var jau būt, ka ir 1,64. Nu, kaut kāds tur 64, 65. Tāda mums ir tā situācija. Labrīt sestdienā!
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
2: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas likdos uzvaru zaudēt. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismās, aktieri muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistūrt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: 5000 eiro. 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
6: Škoda.
7: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridley Scotta filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
10: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
11: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

Piektdienās nāk šeit uz darbu, radio atskaņot dziesmas, jo piektdienās iznāk jauna mūzika. Un vakar iznāca viena dziesma, kuru nav iespējams apstāties klausīties. Es esmu tik laimīga, ka popmūzika mūsdienās var būt arī šāda, ka popmūzika var būt jebkas, un tā var būt tik dažāda. Un Ash, mana mīļākā dziedātāja, ir absolūts pierādījums tam. Es ceru, ka ja tu šobrīd precies vai ja tev kāds mirs cilvēks precis, tad šis nav tas gadījums, kad ir jāaptur kāzas. Bet nu dažreiz var būt arī šāda situācija, kad tomēr ir jābēg prom un tās kāzas jāaptur. Un tas nav īstais, ko darīt, jā, vienkārši iet tajā baltajā klaidā un darīt to, kas ir jādara tikai tāpēc, ka tā vajag. Par šo arī jaunā Ash dziesma pirmo reizi stīts Radio SVH viņos Stop the Wedding, nu pat kā vakar iznākos. Kā jums patīk? Man

Kad mācis šaubas, tās ir īstās stīgas, kuras dzirdējāt šajā dziesmā. Nu, vai nebija skaisti, vai nebija forši? 27, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Nu, pat kā klausījāmies Ash un Stop the Wedding. Padot kādu ziņu, varbūt es varētu pierunāt Artu Volfu, ka mēs klausāmies šo dziesmu biežāk. Tieši patiesībā saistīti, diezgan saistīti ar šo Mārtiņš prasa. Kāds ir mans viedoklis par mākslīgā intelekta ietekmi uz mūzikas industriju? Un īpaši skanot šai skaistie dziesmē, kur skan dzīvie instrumenti, stīgas pat, jā, un viss šī aranžija, un viss no sirds līdz pat rezultātam dzirdams. Nu, jāsaka, kopumā es mākslīgā intelekta ietekmi uz mūzikas industrijas vērtēju ļoti, ļoti negatīvi. Jā, tas var būt Rīgs. Protams, ka tas var būt Rīgs. Tāpat kā daudz kur citur, tas var palīdzēt, tas var atvieglot, tas var kaut ko uzlabot, jā, bet kopumā mākslīgais intelekts šobrīd iznīcina mūzikas industriju. Šobrīd jau puse no dziesmām, kas tiek augšu plādātas mūzikas straumēšanas servisos, ir mākslīgā intelekta radīts. Un tas jau nav jautājums tikai par ētisko pusi un par to, kāpēc mēs vispār to klausāmies. Un tā taču nav māksla, vai ne? Tā nav cilvēka radīta. Bet naudas jau arī ir tik cik ir tajos straumēšanas servisos. Un ja to nosmeļ, ja pusi no tās īstās naudas, ja nosmeļ neīsta mūzika, tas nozīmē, ka īstiem māksliniekiem un īstiem autoriem paliek mazāk. Un krāpnieki jau arī darbojas. Tieši nesen klausījos podcastu par to, kā krāpnieku uztais 100,000 dziesmu, ko, protams, neviens īsts cilvēks nevar izdarīt, ja? Katrai dziesmai 10 klausījumi, un tev jau ir miljons klausījumu. Miljons klausījumu, tie ir apmēram, nu, atkarīgs, kādā valūtā mēs runājam un kādā teritorijā, bet, nu, 3 līdz 5 tūkstoši. Un tad mēs vēl to pareizinām vēl un vēl un vēl. Mīļie draugi, tur ir miljoni. Tā ir vesela, tā ir ļoti sarežģīta patiesībā pasaule. Un arī noķert tos neīstos klausījumus, tas arī nemaz nav tik vienkārši. Par šo mēs varētu garāk un plašāk parunāt, varbūt kādā citā raidījumā, bet nu tas tā, jā, tas ir traki. Tas ir traki, tāpēc tas, ko jūs varat darīt, klausīties radiostacijas, jā, jūs varat klausīties Radio SVH, jo mums šeit skan īsti mākslinieki un īsti mūzika, jūs varat iet uz koncertiem un atbalstīt māksliniekus. Tas ir tas, ko jūs varat darīt. Es ceru, ka jums arī tas ir svarīgi, ka mēs tomēr paliekam pie īsti cilvēku radīts mūzikas. Nu, Beyoncé ir, kaut arī varbūt nešķiet, ka viņi ir īsti, kā viņi vispār varbūt īsti. Viņi ir pat ļoti īsti. Tā brīt, 8. augustā, sestdienā.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Sveicien visiem 8. augustā 10.44. Bet īpaši sveiciens ir ausītim no Rukša. Lai superdien, Šīrma Dona un Open.

vakar Tallinā, The Cure, vēl būs arī Oslo, Britānija, Zviedrija, Francija. Mums klausītājs Bordo brauks, lai dzirdētu. Nu, šī dziesma noteikti skanēs. Aminata Būkur, Sāla turpinājumā, šis ir Radio SVH. Mēs gan ņemam no tevi. Sāla ir! Sloks ir 65, ir Sāla. Kā pie tevis?

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: Tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi!

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons, vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumiem, bet gaiss iesils no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, galvaspilsētā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 21-23 grādiem.

Vienu minūti pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Ropažu novada Garkalns apkaimē šodien un rīt norisināsies zemesardzes mācības ar mērķi pilnveidot kaujas spējas un taktiskās iemaņas. Mācību uzdevumi norisināsies gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē, un mācību laikā Ropažu novada Garkalns apkaimē zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvībai veselību. Pa autoceļiem Ropažu novadā iespējama īslaicīga militārās transporta kolona pārvietošanās un iedzīvotāji aicināti neuztraukties, bet Nacionālajie bruņoties spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai, un kurs sāksies no šodienas līdz 29. augusta. No šodienas Rīgā sāksies SOS ģimeņu atbalsta centra AIR vecākiem bezmaksas mācības topošajiem adoptētājiem un auģu ģimenēm. Mācībās aicināts piedalīties ģimenes no Rīgas, Pierīgas un citiem novadiem. Ārvalstīs Spānija vakar vakarā paziņoja, ka ieviešu pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, reaģējot uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Pārbaudes sāks šodien un ilgs līdz 7. septembrim, tā norādīs Spānijas iekšlietu ministrs. Un Itālija pagājušajā sestdienā apturēja Šengenas noteikumu piemērošanu attiecībā uz Spāniju. Roma šādi reaģēja uz migrācijas krīzes Ceutā, kur no Marokas ieradās desmitiem tūkstošu nelegālo migrantu. Itālijas premjerministrs Džordžis Armāni valdība paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas līdz pat 15. augustam. Eiropas Savienības tehnoloģiskās suverenitātes, drošības un demokrātijas komisāra Henna Virkunena kritizējusi sociālā tīkla Facebook mātes uzņēmumu Meta un platformu TikTok par to rīcību saistībā ar dezinformāciju nesenās migrācijas krīzes laikā Ceutā aicinot pastiprināt sociālo tīklu uzraudzību. Kļuvis zināms, ka sociālajiem tīkliem bijusi milzīga loma šajā masveida migrantu pieplūdumā. Daudzi migranti norādījuši, ka redzējuši video un ziņojumus tādās platformās kā TikTok, kas liecināja, ka parasti stingri apsargātā robeža pēkšņi esot atvērta. Ātri izplatījās arī apgalvojumi, ka Ceutā būs pieejams naktsmītnes un ka migranti varēs doties tālāk uz Spānijas kontinentālo daļu. Eiropas Savienība tagad plāno ciešāk uzraudzīt populārās sociālo tīklu platformas, lai labāk sagatavotos līdzīgām situācijām. Krievijas triecienos Ukrainas Dnipropetrovskas apgabala Nikopolas rajonā aizvadītajā naktī nodarīt postījumu privātmājām un daudzdzīvokļu namam, nogalināt divi cilvēki, vēl pieci ievainoti. Bet Ukrainas droni naktī uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām Samars apgabalā un Krasnodars novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradies Belgradā, sākot pirmo vizīti Serbijā, kopš stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Zelenskim plānot sarunas ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču, kurš uztur cieši saites ar Maskavu, kā arī premjerministru Džuro Macudu. Pirms tām Zelenskis uzsvērs, ka Ukraina vienmēr ir gatava strādāt konstruktīvi. Bet noslēgumā atgādina, ka šodien Rīgā plānota plaša Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinēšana no pulksten 12. Līdz pat 10. Vakarā. Notiks labāk rasta svētki Grīziņkalnā, savukārt pulksten 3. Dienā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Garšīgie brīvdienu rīti kopā ar Martu.
1: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā rīt.

Vēl tikai nedaudz mesa. Nu, papļāpājam drusku, kā mums visiem iet. Kas notiek? Kāda plāna sestdienai? Mums tā kāds rakstīja, ka pie vecmāmiņas brauc ciemos. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir forši. Lai labs brauciens. Ko es darīšu? Ko es darīšu šodien? Nu, man ir mūždien visas tās problēmas mājās, visādām lietām, ja kurām negribas pieķerties. Un viena no tām ir man guļamistabā stāv uz zemes tāds maiss, no kura arī šis tas birst ārā. Ja ne viss ir iekšā maisā, jo maiss ir par mazu ar drēbēm, kuras es vēlos un cenšos pārdot Vintedā. Un tas ir tāds ilgstošs process, jo tur sakočē labā ziņa ir tā, ka es esmu lielāko daļu vismaz safotografējusi un ielikusi tajā Vintedā. Bet nu tur kamēr vēl nopērk un tā, un rezultātā nu mēnešiem vienkārši čupa ar drēbēm ir uz zemes. Nu nav vajag forši. Tad es esmu izdomājis šodien, ka nu tā kā es vēl neredzu galu un malu šam procesam, es domāju, ka man vajadzētu nopirkt vismaz kādu kasti. Lai nemētājas tā, ka tur tas maiss un pasiem vismaz tad būs, nu nebūs arī izcili, jo izcili būtu, ja būtu vienkārši tukšs, tur nekā tur, nekas tur nemētātos. Bet es domāju, ka ja ir jāizvēlas mazākais no ļaunumiem, tad vismaz, lai ir kaut kāda kārtība nekārtībā, un lai tad tās lietas vismaz stāv kastē. Šo es tad citu pat redzēju no vienas influenceres, ka tās drēbes, tās lietas, kuras tev vairs nav vajadzīgas, kuras tur gribi andalēt tālāk, lai nu kādu platformu tu tur izmantot, tev ir kaste, kurās tu tās tur. Nu, jā, nu es pamēģināšu šo, pamēģināšu kaut ko tur sakārtot drusciņu. Vienā brīdī varbūt man apniks, un es vienkārši tās visas lietas aizvadīšu. Atdošu labdarībai, nu tā jau arī var, tas arī, protams, labs darbiņš. Bet gribas jau tur gribas kaut kādu biznesu taisīt. He, man no zemes čupas aizgāja uz kastis, kā pīraksta Monika. Palēnām tirgojas, kamēr apniks un sāks traucēt, un tad prom. Nu tieši tā, nu man sāk traucēt, bet ir pagājis, es nezinu, pusgads. Es nezinu, cik man ielikt tās lietas par stāvu. Nu šausmīgi, tiešām šausmīgi. Kāda jēga krāsot sienas moku, ja? Ja pie otras sienas ir tāds bardaks. Kāda jēga. Ants mums raksta savukārt, hei, taisāmies uz mobī Viļņā. Jūs esat jau tur? Vai jums ir vēl ceļš priekšā? Tālais. Nu, jo patiesībā nemaz tik tālu. Tas, cik mums ir aizbraukt, ziniet, līdz Tālinai, Viļņai vai kur, tas jau ir tik, cik daudzās valstīs ir jau iekšējie pārbraucieni. Nekas jau tur tāds, bet mierīgi, lēnu garu, visu paspēsim. Būs forši. King Charles. Bam, bam.

Būtis pat to darīšu paralēli ar kārtošanu, varbūt arī atsevišķi. Es noklausīšos Role Model trešo studijas albumu Chuck Timely and the Hourglass. Lai tiek arī jums pēdējā dziesma sarakstā, bet tas neko nenozīmē slikt. Pēdējā, bet ne sliktākā. Harmony, Role Model, Radio SVH.

0: No piekdienas ar Lidl+ kuponu augļu un dārzeņu izlasēja atlaide 30%. Grila gaļas izlasēja atlaide 30%. Saldējumu izlasēja atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasēja atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl.lv. Lidl ir vērtīgi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
5: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
6: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulāras cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maxima.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

liekās jau, ka tas nenotiks, bet tas tomēr notiks. Drop Dead 11.30. 8. augustā. Ātrs laiks skrien uz priekšu vispār. Gan mūsu pēdējā pusstunda kopā šajā rītā, gan paskat jau, cik tālu šajā vasarā esam aizdzīvojušies. Uz Calvin Harris es nebiju, bet ziniet, uz medību laukiem Rīckavilā gan es biju un varu rekomendēt. Vēl uz pēdējo tūras koncertu, man šķiet, ka tas ir pēdējais. 14. augustā zeit Līgatnē aizdoties, jo tur enerģijas netrūkst, teiksim tā.

kur lasīju, ka laikapstākļu prognozes sestdienai neiepriecina, bet, nu, vismaz pagaidām es esmu diezgan priecīga. Man viss šķiet diezgan jauks loks, ielā 65, saulīt, spīd, mūzika skan, viss ir brīnišķīgi. Ir 8. augusts. Sveicien tev, lai kur tu būtu un lai ko tu darītu šodien. Little.

0: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.

Oskars mums arī ziņo, ka vējainajā un nedaudz saulēnajā Liepājā var pamosties un var arī pamosties. Atvaļinājumā sveicieni Emīlam, Karlīnai un Baibai, kur klausās radio un brokasto. Gards brokasts un foršu sestdienu visiem!

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 eiro, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 eiro, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlija Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 eiro gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 eiro, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

karnevāli nav. Ir jādodas baudīt sestdienu. Jādodas baudīt vasaru. Jādodas baudīt dzīvē. Paldies par klausīšanos. Tiekamies atkal rīt. Jā. Šajā pašā laikā, šajā pašā vietā no 9 līdz 12. Būšu atpakaļ. Radio SVH viņos. Es esmu Marta, un tu esi Radio SVH klausītājs. Un tas ir diezgan forši. Atvedos ar The Beach Boys. Vēlu superīgu sestdienu visiem. Lai ir ko rīt pastāstīt man, jā? Gaidīšu rīt ziņas par visām foršajām lietām, kas šodien tika sadarītas. Atā!

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
9: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
8: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
9: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
8: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi

0: un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: Radio SVH ēterā Novadu balss.
1: Redījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Kino režisora, mākslinieka Jāņa Streiča ģimene un dažādi jomu pārstāvji nodibinājuši Jāņa Streiča kultūras fondu. Tā priekšsēdētāja Viktorija Streiča sarunā ar vietējo Latgales avīzi uzsvēra, ka fonda komanda vēlas saglabāt un popularizēt režisora radošo mantojumu, atbalstīt Latvijas īpaši Latgales kultūru, iedvesmojot jaunos māksliniekus un veicināt paaudžu dialogu, balstoties Jāņa Streiča dzīves un mākslas vērtībās. Tāpēc fonds īstenos kultūras un izglītības projektus un sola atbalstīt jaunas radošas personības. Pirmais fonda rīkotais pasākums notiks jau 19. septembrī Prēļu parka estrādē Jāņa Streiča 90 gadu jubilejas koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streič. Tas izskanēs arī 26. septembrī kinoteātrī Splendid Palace Rīgā. Bet Augšdaugavas novada Maļinovas ciema un apkārtnes pareizticīgie iedzīvotāji 2. Augustā piedzīvoja ilgi gaidītu notikumu pirmo dievišķo liturģiju jaunus celtajā pravieša Elijas baznīcā, kuras celtniecība ilga 15 gadus. Ādažu novada Kadagā topošās zemes īres maksas daudzdzīvokļu mājas pamatos iemūrēta laika kapsula, ziņo Limbažu novada laikraksts Auseklis. Ciemā paredzēts uzbūvēt 5 stāvu daudzdzīvokļu ēku ar 60 dažādu plānojumu dzīvokļiem no 1 stabas līdz 4 stabu. Tās apkārtne tiks labiekārtota un tajā tiks izveidota iedzīvotāju ikdienai nepieciešamā infrastruktūra, automašīnu stāvvietas, bērnu rotaļlaukums, velosipēdu statīvi, apkārt mājai gājēju celiņi un apgaismojums. Būvniecība plānos pabeigt jau nākamgad un projektu īstenos IA Kadagas nami, piesaistot attīstības finanšu institūcijas Altumu atbalstu Eiropas Savienības atveseļošanas fonda zemes īres mājokļu būvniecības programmas ietvaros. Siguldas novada pašvaldība apstiprinājusi vairākus izglītības iestāžu vadītājus. Siguldas novada jaunredzes centra direktora amatā apstiprināta Gunita Strazdiņa. Laurenču sākumskolas jaunais direktors būs Einārs Ervīns Deribo, bet Siguldas pirmās pamatskolas direktore Arnita Čoiča. Un vēl Auseklis vēsta, ka izstrādāts Siguldas novada tautu dīķa labiekārtošanas projekts, tajā paredzēta dīķa un ietekošā grāvi tīrīšana, uzbērumu izbūve un niedru, smaržīgo kalmju, purva īrisu, grīšu un citu līdzvērtīgu sugu stādījumi, kas palīdzēs uzlabot ūdens kvalitāti un veicinās bioloģisko daudzveidību. Lai dīķa apkārtne kļūtu ērtāka, apmeklētājiem plānotas 7 autostāvvietas, laipa, pārģērbšanās kabīne, pludmales zviļņi un piknika galds. Rudenī dīķi iztukšos, bet būvdarbi sāksies nākam pavasar pēc palu perioda. Jūlija beigās nodibinājums Alūksnes un Apes novada fonds izsludinājis konkursu, aicinot iedzīvotājus un organizācijas iesniegt projektus, tā vēsta Ziemeļu Vidzemes laikraksts Liesma. Konkursa mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos Alūksnes un Smiltenes novados, atbalstot ilgtspējīgas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Pieteikumi jāiesniedz līdz 17. augustam. Bet Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā, aizpildot aptauju par Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas mājvārdiem, un to nozīmē mūsdienās. Mājvārdi ir nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas glabā liecības par dzimtu vēsturi, saimniekošanas tradīcijām un piederību konkrētai vietai. Aptaujas anketa ir anonīma un atrodama Limbažu pašvaldības mājaslapā, un tās aizpildīšana aizņem aptuveni 10 līdz 15 minūtes. Šī gada augustā Kuldīgā pirmo reizi notiks Kuldīgas vakara tirgus, tā atsaucoties uz pašvaldību vēsta Kurzemes vārds. Tā būs iespēja piektdienu vakaros satikties vietējiem ražotājiem un pircējiem, nesteidzīgi iepirkties un baudīt Kuldīgas vakara noskaņu. Organizatori cer, ka nākotnē tā varētu kļūt par iemīļotu pilsētas tradīciju. Pirmie Kuldīgas vakara tirgi notiks 14., 21. un 28. augustā no pulksteni 16. līdz 20. Kalpakils stāvlaukumā. Un vēl Kuldīgā noslēgušies būvdarbi objektā Ēdols ielas posma pārbūve. Projektā atjaunots ielas segums un izbūvēts jauns ūdensvads un iekārtoti tā pieslēguma pieguļošajiem īpašumiem, kā arī sakārtota sadzīves kanalizācijas pieslēguma. Tāpat Ēdols un Lapegļu ielu krustojumā izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas kolektors, kas nodrošinās efektīvāku ūdens novadīšanu. Savukārt Stendes upē saņemot informāciju par bojāgājušām zivīm, valsts vides dienests operatīvi veic Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspresmērījums, kas liecina, ka zivju bojāji izraisīs kritiski zemes izšķīdušās skābekļa līmeņa ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noardīšanās procesiem. Bet noslēgumā par aktualitātēm Bauskas novadā, kur īspirms jaunā mācība gada, samilis jautājums par novadā esošo skolu turpmāko likteni. Sazinājāmies ar Bauskas novada vicemēri Lindu Abumerī.
2: Bauskas pilsētas pamatskola, diemžēl, nesasniedz skolēnu kvantitatīvos rādītājus, ko nosaka izglītības un zinātnes ministrija, un tas nozīmē, ka pašvaldība nesaņem mērķdotāciju skolotāja atalgojumam, ja turpina strādāt šādā veidā. Skolas reorganizācija savukārt nozīmē, ka Bauskas pilsētas pamatskola tiktu integrēta ar Bauskas vidusskolu, no jau vidusskola, iepriekš otrā vidusskola, mēs esam mainījuši nosaukumu no pat šai skolē. Mācības skolēniem, protams, turpināsies kā līdz šim. Mācību procesa nepārtrauktība tiks nodrošināta, bet, jā, Bauskas pilsētas pamatskola, ja mums viņi ir jāorganizē, tiks integrēta Bauskas vidusskolā. Tātad uz Bauskas pamatskolas direktora amatu ir izsludināts konkurss, un mēs gaidām pretendentu pieteikumus. Konkurss, kā jau nolikums to paredz, pieteikšanās ir 20 dienas. Ja šajā laikā pieteiksies direktora kandidāts, tad mēs izvērtēsim un cerams varēsim apstiprināt cilvēku, kurš var parūpēties par skolas nākotni. Ja nu tomēr būs tāda situācija, ka neviens nepieteiksies, tad, diemžēl, mēs būsim spiesti iet uz priekšu ar pātrināt skolas reorganizāciju. Tātad, ko ir svarīgi zināt? 1. septembrī visā Bauskas novadā visas mūsu skolas vērs durvis saviem audzēkņiem kā ierasts, un mācības turpināsies kā ierasts. Vienlaikus arī es aicinu mūsu iedzīvotājus apzināties, ka šobrīd vecāki izvēloties bērnus laist vienā vai otrā skolā, no savā ziņā nobalso par šīs skolas nākotni. Un tas savukārt nozīmē, ja vietējai kopienai ir ļoti būtiska vietējā mazā skola, tad mēs arī aicinām cilvēkus attiecīgi rīkoties un nobalsot par šo savu mazo skolu, izvēloties savus bērnus lai tieši tajā, nevis kādā citā skolā.
1: Tas bija raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietnē.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Armands Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Sēsdienas sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rote, muzicija, saurēs rožu dar gaismās, aktieri muzika, karstākie punkti, rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungu grozā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju, Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
3: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Čau, tu Kris Noa un tu klausies Radio SVH.

0: No piekdienas ar Lidl+ kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl.lv. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Re, Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdējs Rīgā. Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēju Ļebeģevu sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.

0: Arēna, Bērnu vasaras dienas nometnes, Little Arēna, sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Little Arēna, jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Little Arēna LV.
1: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Derīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā, Omoda un Džeiko, tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems, Piķernieku 45.

0: šajā kvartālā līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas

0: ģenerālpartneris Cleaner Grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvos.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: No piekdienas ar Lidlplus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl.lv. Lidl ir vērtīgi.
1: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Aurēs Roždor, gaismā saktē, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaistot un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes Biļešu paradīzē!
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku

0: vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Porta 20. augustā Hodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Roždor, Gaismā, Saktēm, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot, fētī, gaisturt un tā, tik labs!
3: 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

0: Dance with me one more time.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! 30. novembrī – Lielā Žalgirio arēna – Kaunā! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: sestdiena - zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Īzijas sveiciens jums vasaras vidū. Šeit atkal mazā sestdiena un Little Freddy. Tas ir es, lūk, un tas es vēl pirms dažiem gadiem ap šo laiku vibrēju ārkārtīgi pozitīvās vibrācijās atgriezies no kāda brīnišķīga piejūras festivāla, kurā bija uzlaidis mazās sestdienas ballīti, jeb dancingu. Parasti es šādos senas DJ paļības atļāvos tikai reizi gadā un tieši šajā festivālā. Protams, nekas nedrīkst palikt uz vietas, visam ir jāiet vai no uz priekšu, vai sāņus, vai pa diagonāli. Tikai, diemžēl, ne visi var izskraidīt līdzi šiem pārmaiņu vektoriem. Labi, ko nu par skumjo. Mums te arī jautrīko vien vasaras vidus ballīti, jeb kā tagad modē teikt baļīte. Parasti savus DJ setus es sāku lūk ar šo te. Jā, Paper Lace un The Night Chicago Die. Mazās es dienu ir sā.

saulēna mūzika no mūžīgās vasaras kontinenta, no Āfrikas, grupa Osibisa un Sunshine Day no 1975. gada. Grupa Osibisa, kur darbojās gan Londonā, tur bija četri mūziķi no Rietuma Āfrikas, no Ganas. Ja kāds no jums domā, ka afrikāņi tikai rāpelē pa kokiem vai šaudās ar kalašņikoviem savā starpā, tad nē, jau 50. gados šī vēlākā Osibisas četrotne Ganā spēlēja. Ganā, tas ir Rietumā Afrikā, spēlēja vietējos klubos, smalkos salonos. Tolaik viņi spēlēja ar nosaukumu Stargazers. Bet 60. beigās nonākuši Londonā, viņi apvienojās ar trīs Karību muzikantiem, radās Osibisa. Runā, ka tieši šīs grupas ietekmē pēc tam savukārt radies tāds virziens kā World Music. Nu, jau tie iespējams. Vēl par kādu nosaukumu maiņu. Četri Wolverhampton skolēni vārdā Don's Powells, Dave's Hills, Jim's Lee un Nodis Holders nodibināja grupu The Inbetweens. Pēc tam viņi uz mirkli pārdēvējās par Ambrose Slade, bet tad iestājoties glamroka ērai, viens no skaļākajiem vārdiem šajā kustībā bija vienkārši Slade. Bet atgriežamies pie pirmsākumiem, kad Betweens spēlēja tādu tipiski mersibītisku bītlisku, varētu teikt, britāniski invazīvu roku. Nodija Holder balss vēl nebija ieslēgusi to savu turbo režīmu. Gal galā viņam bija kā 19 gadi tajā laikā. 1966. gads, Delighted to See You.

0: Castile. Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
1: Tikko pirms brīža dzirdējāt grupas Thunderclap Newman vienīgo hitu Something in the Air. 1969. Gadā grupas The Who slavenajam ģitāristam Pītam Taunsendam nagi niezēja radīt kaut kādu mākslīgu grupu. Tā var teikt no nulles. Viņam ļoti iepatikās dziedošais bundzinieks Speedy Keens, kurš ne tikai City Bungs labi dziedāja, bet arī rakstīja šādas tādas dziesmas. Taunsends pielika viņam blakus džēza pianistu Andy Newmanu, jeb sauktu Thunderclap. Viņu arī dzirdējāt, izpaužamies iepriekšējā dziesmā. Tad vēl 15-gadīgu, klausieties, 15-gadīgu brīnumu bērnu ģitārists Jimmy McCulloch, kurš vēlāk spēlēs pie McCartney grupā Wings un iedziedās to brīnišķīgo Vaino Džanko. Nu, vēl pāris mūziķi bija vajadzīgi, lai ierakstītu to slaveno Something in the Air. Ar pilnu tādu ar puķu revolūcijas un puķu spēka pauvera, kā saka, vibrācijām. Trīs nedēļas numur viens Lielbritānijas topā nostumjot malā pašu Elvis Presley. Grupa nebija cerējusi uz tik lieliem panākumiem un cits nekas neatlika sapulcināt koncertu sastāvu, lai varētu sniegt arī kādus šovus. Kopā šādu koncertu esot gan bijuši tikai pieci. Un viss apnika. Katrs devās pa savām darīšanām. Jimmy McCulloch, kā jau es teicu, uz Wings iedziedāt šo te brīnišķīgo pērli Vaino Džanko. Super. 76. gads Wings of the Speed of Sound.

paldies Polam Makartniem, ka viņš Vinks laikā ļāva izpausties arī saviem kolēģiem, ne tikai Lindai, bet lūk arī Jimmyam McCallum, kā mums atcerēja un iedziedāja šo brīdišķīgo mazliet alkoholizēto psihedelisko reize dziesmu vainodot pa Bunjam Django. Albums Wings at the Speed of Sound laikam ir tas, kas visbiežāk griežās uz mani atskaņotāji. Toties, ka trīs putekļiem bija pārklājies Bach un Turner Overdrive Ripples ar nosaukumu Four Wheel Drive. Un beidzot vakar. Vakar izdilko look, brīnišķīgs papildinājums vai no Džanko vienkāršais Hey you, shalala! Bachmann Turner Overdrive.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
9: Varbūt es to jau es darīs, nu, varbūt es sapinies meistarībā un kādreiz jau iepazīstinājis jūs, bet drīzāk jau tas bija mans kolēģis no dienas ēteru, kas iepazīstināja jūs ar četrām meitenēm no Londonas grupu Los Bichos, kurus vieno mīlestību pret tādu garāžas roku un tekilu vienlaicīgā. Jā, tāds pancīgi, brīvs, raganīgi, raganīgi, draivīgs tāds feelings nāka no šīs te sanās dziesmas Los Bichos versijas, tikko svaigi kā ierakstīts. Grupa galīgi jauna, bet jau parādījis sev no labākās puses, labi paspējis iesvēties Glastonberijas festivālā, pazīmēties arī tur. Lūk arī jaunais piedāvājums, šoreiz klasika, Tequila, Los Bichos.

0: Jā, šis labi aizgāja. Radies 60. gadā Skandards var tik daudz kārtīgis interpretēts un coverēts un atkal nokļūt top augšējās pozīcijās. Kādā Dīna Kunz detektīvu, amerikāņu detektīvu rakstnieku romānā ir viens briesmīgs tāls, tāds privāti detektīvs, už, nu, sakarā šo vienmēr sūkstījās. Ko tie amerikāņi jaunieši jūka prātā no tiem bītliem? Nu, kas tur ir? Tur nekā. Mums taču pašiem ir tik daudz labu amerikāņu grupu, piemēram, Tommy James and the Shondells. Par šo te viņš domāja. Labi, nu, aizmūdējos.
1: Mazā sestdiena.
0: Jā, bet jāiet tālāk rotaļāties.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Aha, rotaļtājums ir klāt un, nu, protams... Protams, atkal mums balva no vinila valda. Vinila valds, gan nav man precīzi pateic, kur un kā viņš šo nedēļ būs sastopams ar savu kolekciju. Divas vietas, kur viņi meklēt kalnsiem kvartāla tirdziņš, kalnsiem ielas kvartāla tirdziņš vai lieta tirgotavā pie ādažiem, jā. Šodien no viņa kolekcijas atrāvus esmu šveiciešu dotu double albumu, jā. Nu, varbūt šis mazliet ir garā mūsu mazās sestdienas ērai, mazliet vēlāk laikposmu dziesmas, bet vispār mūzika ļoti laba. Brīnišķīga mūzika no Šveices, tāda pilnīgi negaidīta, popsīga, starptautiski vērtīga grupa double, jā. Bet, nu, zvaniet... Zvaniet un mēģiniet tad tikt pie šī albuma. Jā, halo.
2: Sveiki.
0: Jā, kas zvana?
2: Normunds, tā, Raimunds.
0: tad kā beigā? Labi, Raimunds.
2: Par Šveici varbūt kaut kas.
0: Par ko?
2: Par Šveici varbūt kaut kas.
0: Nē, par kaut ko citu, jo, redziet... Nu, grupa no Šveices, nu, nemaz daudz kolektīvu no Šveices nav, kas tā ir izstušies augš, jā. Bet vienalga, ir daudz labas grupas, kuras nākušas ne no, nu, Anglijas vai no Amerikas Savienotajām valstīm, jā, arī no citām valstīm kaut kā, tajā lielajā, jā, pop tirgū, tomēr, nu, kaut kā nav viegli, bet tiek iekšā. Lūk, nākamo es nespēlēšu visu to Šveices grupu Double, bet kādu citu grupu ar nosaukumu Little River Band. Ārkārtīgi populāri viņi bija Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs 70. Gadu, beigās 80. Gadu sākumā, un no kurienes šī grupa? Little River Band. Varbūt zināt, varbūt varat minēt. Nu, kas vēl pas...
2: Austrālija.
0: Oh, jā, nu, Raimond, jūs tas terodīts, protams, jā. Austrāliešu grupā, kur laikam ļoti, ļoti veiksmīgi kaut kā amerikānisku piegājienu atrada savā mūzikā.
2: Es atceros to dziesmu, pa to lūpi kaut kādu
0: tur. Reminiscing mums būs tāda dziesma, viena no tā saucamā jakta

daudz runāju par Little River Band, bet nu, laiks ir arī paklausīties. Tiešām skaists skandarbs. Reminiscing. Bet mūsu jautrā štēlīte, pie kuras mēs izņemot Raimundu un nevienu nelaidām, tas ir Rotary Times ir noslēdzies. Labi, reminiscējam. Little River Band.

0: Romešan servisa Spotify. Spotify.
1: Viss labais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēts prožetoru gaismās aktieru muzīkas karstākie punkti rītskā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais.

0: Jā, viens krastus var fētīgi aizturtum. Ā, tik labs!
1: 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz par 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invasivus.
6: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: omulīgā freža šovs.
1: Un atkal vienas atvadas, atkal skumja vēsts mūzikas cenītājiem, ne tikai mūzikas, arī kino cenītājiem pirms pāris dienām no šīs pasaules aizgāja angļu, franču aktrise un dziedātāja Jane Birkin. Serge Gainsbourg mūza ilgu gadu garumā, laikam, kad 8 gadus viņa bija kā pāris kopā, tajā laikā viņa arī sadziedājās muzikāli ļoti interesantas kompozīcijas radās un bieži izskan vārds dīva vai ikona, nu, tas viss attiecās tieši uz Jane Birkin, kura varbūt nebija tā lielākā un izcilākā vokāliste, bet tas viņas īpatnējais šarms, tas abūra visu pasaules, jā, 60. gados. Domāju, kā atvadīties, ko nospēlēt, domāju, varbūt tomēr šādā brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, vai nu varētu spēlēt to trako Je t'aime mon amour, kur principā Birkin arī ir ierakstījusi savu vārdu pop mūzikas lielajā pasaulē, iegravējusi stingru uz palikšanu. Dziesma vienkādu laiku bija aizliegta dažādās Eiropas un Amerikas raidstacijās, jau pārāk jau nu erotizēti tas viss bija. Šī dziesma tapšanas vēsture tur atsevišķi liels stāsts, bet es domāju, ka jāatvadās no Jane Birkin tieši ar šo te satriecošu labo gabalu. Gainsbourg, Birkin, Je t'aime mon amour.

0: Bye Guys, Mon Amour.
1: Sash Gainsbourg un tagad jau aizgājusi Jane Birkin savā visatklātākajā izpausmē. Sākumā šī dziesma tika piedāvāta Brigitte Bardot, bet atteicās, nobijās, teica no. Toties Jane Birkin. Jane Birkin paņēma, jā, jā. Vēlāk Brigitte Bardot arī iedziedāšu dziesmu, bet pasteikusies bija jau šī dāma. Šī dziesma radīja daudz un dažādas sekotājas un ar vienu tādu sekotāju tikpat erotisku būtnī. Don Summer un viņas Love to Love You Baby, es ar gribu no jums atvadīties. Nav ko kautrēties, tāpat ir vasara, mēs visi tādi pusplika un pusplika staigājam. Lai tad ir Sea, Sex and Sun. Nu, tas ne citreiz. Paldies par uzmanību pēc nedēļas atkal.

0: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdvejs.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Milwaukee, Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Sestdien sākam spēlē sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts, prožetoru gaismās, aktieru muzīcas, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, un viens krasts uzvarot fētī gaistot, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēļa Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.